0: Jeg var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt. Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
0: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på det dette her. Han
0: høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
0: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg er kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
0: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier noe?
0: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
0: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
0: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem i tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, Joakim Haugen Wang i samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder i distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hei. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat litt høyere enn meg, men uansett, du har jo Innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uke nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafta da, i Strømstad, som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het ungdommen?
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har hatt
0: noe sånt før. Men, ja, men Lande, hva synes du om at

0: skolen igjen.
1: Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb?
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik og... Ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag og onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Totentalsjemå, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjørskuff omtrent, og var I en butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble det påsatt der som butikksjef, da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng åt meg, for jeg drog litt på det, for at jeg, så, jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja. Da kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre.

0: Nå, reiser rundt og bærer margarin.
1: Ja. Og da har du tatt av deg.
0: Ja, det synes jeg var bra sagt, for i Fact Hotel. Det la jo grunnlaget for meg enda, Fact Hotel. Med butikken i 10 år. Ja. Men jeg har vært litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis. Men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I 73. Mens jeg på amfisjonen har jo vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim. Der vi startet Odenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77. Mm. Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe det for fullt i 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
0: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
0: Ja, da startet vi Totenkjøtt. Mm. Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85. Og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så... Var den berømte Totenpølse. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hundalen. Men Dullrun laget litt igjen. Han laget en 2-3 tonn i året.
1: Ja.
0: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølse, så sa jeg dokken Petter at nå lager vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen enda som har.
1: Nei.
0: Og det gjorde vi.
1: Og den er i dag, taler man den?
0: Den er i dag. At da fikk de lager rundt omkring, så jeg hadde spekepølsehengens rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolby Meier til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby. Ja. Så slik var det en historie. Så det vi der til i 2003, så oppet da, og så var det litt i Skandik Markise, for da kjente jeg litt til i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå er vi brenneri på...
0: Høyen.
1: Høyen?
0: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
0: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
1: Ja.
0: Men der kjøpte jeg etter hvert. I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
0: Det hadde jeg gjort.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
0: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
0: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig. Mm. Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så ville vi videre med å videreforedle grønnsaker, på Toten. Det er videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som så at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper. Mm. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på oss, og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
0: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på, spesielt på Coop. Først på Coop Innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo, i jula i 22.
2: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet I sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som en grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete ham å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det jeg som vet det, men det på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med sammen, for det ikke du skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det, vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet inn åt siden. Da jeg 74 år, da jeg tenkte da jeg nok, og helsa sviktet litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er de fusionert inn I Toten Egg, så selskapet ser de utvikken jeg borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver I butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne I butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg I en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro?
2: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, og så har jeg med å lete litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du I utgangspunktet, du pensjonist?
2: Ja, jeg jo pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da jeg som gjorde det. Men jeg ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier, så jeg ga meg med det. Da før brann, for da kjørte jeg noen en dag I uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg I Oslo, og så kjører varer I Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det bare. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når du ikke her da, så har du flytt ifra Bøverbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I Polen, jeg på tiden, så jeg så uste. Og det huset, ja, det vet jo du, et likhus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og I klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje. Og da fremfjort at da selger vi huset, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tiden din på fremover? Det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg har resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden da?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsonterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalg I en sånn butikk, som driver med helsekost det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik og det stadig noen nyheter som dukker opp det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her faktisk,
1: ja. Ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du
2: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I det siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum, som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til avbarsatt de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt så det går I bølger det noe som når det trender så trender det skikkelig
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer men det også noen menn
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for dem som passert...
2: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er jo også fordi at nå er jo priserne går jo stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normskolen på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Og vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det er fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi og rytme, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det er en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva er oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si at det er den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, er en medvirkende årsak til det. Også, nå er jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dagsturer og en dagsturer. Med full buss hele tiden. Bare for å gille pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da er vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så er Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte eller ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Altså, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis vi skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktig jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jeg jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
3: Lykketall.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, nede på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Ja. men i alle fall så... Der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: og Vestmor sa at historien bak, om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt det, altså før I tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Mm. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgt noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv. Så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Mm. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegendom, da. Mm. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visa her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

Går jeg gjennom pløyet, for de ville ha meg fram. Meningen dem var med dette at jeg skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom der inn et fantefæl. Kniver hadde de valgt, like lange som et sverd. Hør nå nøye hva jeg siger. Datter av deres, hun var fin. Å, jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg og riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, til jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hjem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det er gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et verdt alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for at det liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken. Mm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seim også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og bare sånn for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå I, nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren, den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, er det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, er du sikker utover Mjøsa? Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det er rett til høyre der, så er Skibladner.
0: Ja, det er der, ja. Nettopp.
1: Det er Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun er jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så er den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det er akkurat det. Og det er vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så er det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det er jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er en skremmende tanke, men ja. For i Norge så er vi heldige at det språket ikke er helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det er vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så er det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det er, ikke sant? Det er også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så er det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren er her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noen alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da, med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det ikke så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staceman-konsert.
2: Staceman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det med mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia på man Staceman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band, men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han takker seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fradagen da, Terje, men du har en dag til.
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med... Størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det Før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsam og god stemning da også.
2: Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Men Carina og Størselige Karer første gongen da.
2: Ja, og Størselige Karer, de har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med størselige karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014. Og noen har kommet til, pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, og så bidrar. Og
2: men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, det begynner å rygge sena, jeg får sena på plass fredagen i helgen før, fredagen eller lørdagen, litt avhengig av været, for vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt til å høre.

Og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28.30 sommerfestivalen I Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år, og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn... historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom... lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshøg. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du drita ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelige å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm-hmm. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du da, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset i hvert fall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når er det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt noen fem foregående årene også. Mm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler, akkurat som man gjør med huden. Så du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det, det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftet glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker jo ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner utstillingen, jubileumsutstillingen vår, som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake.

0: mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum satt pris på det vi har jobbet med nå.
1: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
0: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt i kommunestyret.
1: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
0: I morgen, når det at vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblandt så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi er gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
1: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
0: Skal vi se, da er det, vi er jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ole Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle er med, og Caroline Øverseth. Vi er så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balke-senteret betydd veldig mye.
1: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
0: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager, så det går fra tirsdag til søndag, og utstillingen den står til den 20. september.
1: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balke-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
2: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balke-senteret. Her skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal-Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate Skjoldal-Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si da at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Mm-hmm. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten. Men det vokste jo på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger er dette der varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo. If I-

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott,
3: takk. Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: God servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skarta.
4: Senep på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, ja, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg forteller om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem I Gjøvik, vi sparker mot Valer ned på det der, kommer jeg vel, det.
1: Ja.
5: Og så var det nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk vel i straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at hun tok en i bil og kjørte den hjemme, så hun var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kåreberg.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Farber fra Lions Club.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, for, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som det kanskje det skummeleste, den økonomiske, og det at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og, ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss. Og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på det, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det det automatiske tar mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, så får du bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanen. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utenatt til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltal?
2: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg altså starter med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradion.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med og knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøverbru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og vår egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få

0: Ja, herr Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ærlighet. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut og heller kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommunen, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt
0: ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, jeg hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså, vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskifte.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo drapstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstanderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrive et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få drapstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med det telefonen jo bamsen din sant du taken med deg når du legger deg på sofaen og taken med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd så det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og ja. Noe av det botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkelt mennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett I dag uansett. Så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola den? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, ble det regn, gutt. Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Olivia, din So Easy to Fall in Love. Du har hørt nyhetskanalen, og nå det altså siste uka før det blir en sommervariant. Det blir sommernatt med variert musikk I stedet. Det fra neste uke. Vi skal se det positive sammen med Monty Python, selv om kanskje ja, det verste har skjedd. Always look on the bright side of life. Og så vi klare med en ny morgensending klokka 6.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det tirsdag. Klokka 6, og du skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne Innlandet. Saken ble opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. En felles utbygging av Gjøvikbanen og Ringeriksbanen kan gi kortere reisetid og større samfunnsnytte. Dette mener lokomotivfører Bjørn Olav Jensen. I et debattinnlegg argumenterer han for en ny trasé via Nittedal og Harestua, som også kan styrke godstrafikken på banen. Med sommervarme og ferie rett rundt hjørnet kommer kommuneoverlege Jens A. Mørk med noen enkle helseråd. Han oppfordrer folk til å drikke nok vann, ta pauser i skyggen og være ekstra oppmerksomme.
4: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
3: Før Gimlehjem rives på Bøverbru blir det loppemarked. Gimles venner selger møbler og inventar fra bygget og håper salget gir penger til foreningens arbeid. Dette innslaget kan du høre på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Fått drukket noe kaffe, så du begynner å...
3: Det jo, men det ikke kaffen som gjør om jeg våkner eller ikke.
5: Det er ikke det.
3: Det bare en sånn bonus.
5: Ok, så det ikke... For noen sier sånn at de må kaffe for å våkne.
3: Nei.
5: Jeg ikke der.
3: Men jeg tenker at det liksom det med når du våkner. Det liksom når du kommer i studio, så det den der, dagens første kaffe lukter så godt.
5: Ja, det lukter godt av kaffe, men det synes jeg, men det smaker jo så hårdgård, synes jeg.
3: Ja, men ok. Da får du bare lukte på kaffen, du.
5: Jeg skal gjøre det.
3: Ja. Vi skal innom en hel del forskjellige saker og ting den timen her, som den første timen I dag.
5: Ja, da vi trekker opp av smågodtposen vi.
3: Ja, hvis det det vi har.
5: Mm.
3: Vær, aviserunde, trafikk, lokale nyheter.
5: Vi skal snakke
3: om varmen, skal vi gjøre også.
5: Det skal vi gjøre.
3: Konkurranse blir også.
5: Ja.
3: Ja, alt mulig.
5: Bare til å henge med videre her.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ser ut at det blir skyet I dag. Et par timer midt på dagen sol. Rundt 23 grader på det meste. I morgen på onsdag delvis skyet, lett skyet, en del sol utover ettermiddagen. Torsdag lett skyet, pent vær.

0: Nå vi jo også I en tid hvor det begynner å bli mer sånn agurkenyheter her.
1: Det har vi jo gjerne harselert litt med tidligere, men vi jo også, hva skal vi si, offer for det.
0: Men hva betyr egentlig agurkenyheter? Har du noe peiling på det?
1: Jeg vel egentlig google litt, men det jo et begrep man bruker, men akkurat hvorfor det agurk og ikke gulrot eller brokkoli, det vet jeg ikke, men det kan vi google litt på. Men det jo, da det lite store nyheter, og da går man ned I sånn, se så mange jordbær lille Lise fikk på strået sitt. Det liksom, vi nede på der.
0: Ja, det akkurat det.
1: Det koselig, men det kan bli litt sånn, litt søkte nyheter av og til.
0: Hvilken sak har du lyst på I dag?
1: Nei, kan ikke jeg ta glampingen da?
0: Jo, for da skal vi nemlig til Hekshus.
1: Det skal vi, for glamping har blitt en overraskende suksess på Hekshus Camping. De to nye luksusteltene de har der, med gode senger og hotellkomfort under teltduken, har vært godt booket siden det kom på plass I juni. Campingdriver Mylis Roen forteller at både ungdommer og voksne par har kastet seg på trenden, og at interessen har vært større enn forventet. Så hvis etterspørselen fortsetter sånn, så kan det også bli aktuelt med flere glampingtelt I fremtiden.
0: Det vil si, det et telt med, skal vi si, litt sånn deilig seng I?
1: Ja, det på en måte, det ikke camping, og det ikke telt, og det ikke hotell, men det en sånn, et slags konglomerat av disse, så glamping jo glamorøs camping. Ja. Glamping, liksom, ja.
0: Ja. Så skal det handle om jobb.
1: Ja, det skal det også.
0: Og det å gi noen mulighet. For Bedriftsakademiet Gjøvik hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake I jobb gjennom tiltak på oppdrag fra NAV. Målet ikke nødvendigvis å få folk raskest mulig ut I arbeid, men å finne løsninger som varer over tid. Avdelingsleder Iselin Fadum Håvi understreker at det langt mellom 0 og 100% arbeidsevne og minner om at deltid noens heltid. NAV beskriver Bedriftsakademiet som en viktig samarbeidspartner I arbeidet med å få flere inn I arbeidslivet.
1: Mm. Ja. Jeg synes det en bra sak at det ikke alltid at man skal være 100%.
0: Mm. Ja, før var det noe som når man hadde vært syk og skulle tilbake på jobb, så kunne man, var det sånn at man kunne jobbe litt, husker jeg?
1: Litt og litt, og ja.
0: Jeg husker ikke hva de kalte det for noe spesielt. Det blir jo noe av det da, at du når du skal på en måte tilbake I jobb, eller, ja, så det ikke alle som designet for å jobbe 100%.
1: Nei, og så kan det hende at noen sliter seg ut som om det var en 100% jobb, kanskje I 50 eller 60.
0: Så for eksempel, jeg jobber jo 150%, mens du jobber 50.
1: Ja, så sammen så vi godt inn da.
0: Ja, så det jo akkurat det. Da blir det skal.
1: Ja, for jeg driver nesten ikke med noe annet, eller jeg, så det.

0: være litt sånn forsiktig med dette der så tidlig på morgenen.
1: Tenker du dansing?
0: Det det helt tatt å drepe noe.
1: Oh, ja, nei, du synes at det for tidlig nå, liksom, før lunsj? Det passer best
0: etterpå. Ja, nei, jeg vet ikke. Og kanskje også være på disco. Det liksom sånn, når klokka nærmer seg 6:15, liksom, hva gjør du da?
1: Ja, for å si det sånn, hvis jeg skal sette de opp mot hverandre, så vil jeg heller danse disco på morgenen enn å myrde noen.
0: Hvis man gjør begge deler samtidig, som Sophie Ellis Spector, da?
1: Ja, det jeg synes jeg en uting jeg driver å ha hjelp folk.
0: Murder on the dance floor.
1: Ja. Jeg skjønner godt at man kan ha lyst av og til, men ja. det er ikke pent å gjøre det.
0: Bare la det være en tanke.
1: Ja.
0: Ja da, dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Disse meldingene finner vi på veivesen.no og Fylkesvei 2410 ved Reddalen. Her blir det manuell dirigering og 50-sone mellom

0: Fra midnatt, natt til onsdag, stenges fylkesvei 1602 ved Myrer I Eidsvoll med skilte omkjøring.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: du på søndag?
1: På søndag, da hadde jeg besøk av datteren min, så vi grillet og koset oss. Og når jeg hadde satt henne av på toget, så dro jeg ut og fisket. Ja, det var helt tilfeldig, for det, jeg er jo naboen da.
0: Ja.
1: Vi ruslet ned til Sveavannet, og så skulle vi fiske, stod på bryggen der og kastet litt, og så kommer det en mann i kano,
0: ja.
1: Som også bor i nærheten der, og så han hadde ikke fått noe fisk, og så lurte han på om ikke vi ville låne kanoen hans, så vi kjenner han ikke engang, og det er sånne mennesker som bare er, hva skal jeg si, overskuddsmennesker, som sier at, hei, vil dere ikke heller, i stedet for å stå her og kaste og bare få gress på kroken, vil dere ikke, for det var veldig mye gress på bånd der.
0: Ja. Ja.
1: Så, og det er sånne mennesker som bare så ser, vil du ha navn og telefonnummer? Nei da, jeg har sett dere rundt her, jeg vet hvem dere er.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, jeg var ute i hagen,
1: ja.
0: Og terrassen min, eller verandaen, er på samme nivå som første etasje, så da bare åpner jeg opp døra, hekter jeg opp den, sånn at da er det liksom åpent ut. Og så har jeg en bitteliten terrasse bak i skyggen, satt der og koste meg, drakk kaffe, katten kom, og ja, jeg bare nøyt det å ha fri, og at det var varmt og godt. Eller det blåste litt da.
1: Men ja, du sendte snap du, fra hvordan du satt og hostet deg, og sol på bena.
0: Ja. Nå er det jo sånn at dette her visst nok skal bli en varm uke.
1: Ja, de har snakket på det, at det nå kommer varmen. Det, jeg har vel hørt den før, men vi kan jo håpe at de har rett nå.
0: Ja, fordi det jeg har sagt er jo det at hvis våren blir dårlig, så blir sommeren bra.
1: Ok.
0: Så nå har jo, nå begynner det å...
1: Da har vi litt å gå på.
0: Nå har vi litt å gå på. Men en hetebølge mot slutten av uka er det snakk om.
1: Ja.
0: Og så tenker du, hva kan defineres som en norsk hetebølge? Det er faktisk forskjell på en norsk hetebølge og en vanlig, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, fordi jeg har hørt noe om at da skal det være, er det over 27 grader i mer enn 5 dager?
0: Akkurat.
1: Ja. Leste det her i helgen, tror jeg.
0: Det skjedde vel, var ikke det i fjor? At det var rimelig varmt 14 dagers tid?
1: Jo.
0: Ja, for at da satt jeg inne med aircondition på.
1: Ja, og så er det noe med at en tropenatt, da skal det være over 20 grader hele natta, er det ikke det?
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja, det er noe sånt. Vi gleder oss til det,
0: ja. Ja, det er ikke, altså, og så er det jo bare det at vi som nordmenn, vi må jo bare sitte i skyggen.
1: Det var veldig trist og negativ holdning
0: der. Nei, altså, nei, det jeg mener med det er å sørge for, altså, det jeg skulle fram til er å liksom sørge for å få skygge når det er
1: sterk, når det er,
0: når det er sterkest sol.
1: Ja.
0: Ta hensyn til dem som er ekstra sårbare i varmen, drikke nok vann, blant annet.
1: Er det sånn som oss som har rødt hår? Folk må ta hensyn til oss.
0: Du vet, Thomas har jo ikke vært innom studioet på en stund, men jeg fikk jo en bursdagsgave av han, og det er sånn der vann med elektrolytt.
1: Ja, stemmer.
0: Så det kan jeg jo drikke for om sommeren når det blir varmt og jeg trenger mer vann i kroppen.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er veldig bra. Jeg er veldig glad for at det blir varmt nå mot helgen, for jeg skal gjøre utestand-up i Lillehammer på torsdag.
0: Og du skal det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da får vi se.
1: Det er sommerstand-up der, så da er det greit at det er fint vær.
0: Ja.
1: Mm-hmm.

0: Vi skjønte ikke helt teksten på den her først. For alltid type ting.
1: Nei, jeg synes det var litt sånn knotete. Bare sånn, ja. Hva står det egentlig her? For alltid type ting.
0: Emma Steinbakken. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalterne I Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass I Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet I tråd med god praksis, skriver OA. Sørbyen barnehage I Gjøvik opplever gjentatt hærverk på uteområdet sitt. Småbarnshusker, en vaskehall for sykler og annet utstyr blitt ødelagt eller revet I stykker, skriver OA. Daglig leder Eva Lill Nilsen ber nå foreldre ta en prat med barna om respekt for området og arbeidet som lagt ned. Lokomotivfører og styremedlem I AS Valdresbanen, Bjørn Olav Jensen, tar til orde for en ny satsing på Gjøvikbanen. I et debattinnlegg foreslår han å kombinere Gjøvikbanen og Ringeriksbanen I en felles trasé fra Grorud til Harestua. Jensen mener løsningen kan kutte reisetiden til Oslo med opp til 30 minutter og gi bedre vilkår for både person- og godstrafikk. Kommuneoverlege Jens A. Mørk kommer med helseråd I sommervarmen. Han oppfordrer folk til å drikke godt med vann og vise ekstra omtanke for barn og eldre. Du kan høre mer ved å klikke deg inn på totenradion.no. Før Gimle sykehjem på Bøverbru rives, inviterer Gimles venner til et stort loppemarked. Inntektene skal gå til venneforeningens arbeid.
2: Ja, vi ser jo skap og stoler og ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
0: Ja, dette her sa Jakob Skogan. Og så skal vi innom lokalsport. Boccia-banen på Skreia stasjon offisielt åpnet, skriver Totens Blad. Under Skreia-dagene ble det både oppvisningsspill og konkurranse, og nå håper arrangørene at banen blir flittig brukt. Lensbygda Sportsklubb feiret 80-årsjubileet sitt med en jubileumskamp mot Kolbu KK. Skihopper Benjamin Østvold var blant deltakerne, og mange hadde møtt fram for å skape god stemning I sommersola. Lensbygda vant til slutt 4-0 ifølge Totens Blad. Kristoffer Østvold Bekk fra Skreia har fått den anerkjente Pierre de Coubertin-prisen. Juryen trekker fram sterke skoleprestasjoner, omsorg for medelever og et stort engasjement som fotballdommer I Skreia IL. Prisen ble delt ut av OL-mester Anna Odine Strøm, skriver Totens Blad.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det ser ut at det blir skyet I dag. Et par timer midt på dagen lette skyet, rundt 23 varmegrader på det meste. I morgen på onsdag delvis skyet, utover ettermiddagen lett skyet og pent med en del sol. 25 varmegrader ser det ut til å bli på det meste. Torsdag også lett skyet, pent vær. Da skulle du være opptatt.

0: Ja, jeg drev akkurat og tok fram en nektarin, så jeg bråkte litt oppi posen her.
1: Ja, for det har du med I dag.
0: Jeg tok med nektariner til oss, ja. Ja. Og du hadde med lefse til oss, så vi skal nok få.
1: Ja, det nesten litt sundere med nektarin enn vestlandslefse.
0: Ja.
1: Kanskje, muligens. Vi har, det siste uka med konkurranse før vi tar oss ferie.
0: Ja, vi skal ha en konkurranse denne uka også, og denne uka så premien den som pleier å være mest populær, har jeg skjønt.
1: Ja, vet du at, ja, men nå skal vi ikke, altså alle jo populære,
0: alle populære på hver sin måte. Men det da vi får flest innsendte.
1: Ja, det veldig rart. Vi skal nemlig dele bort, det et gavekort.
0: Det gavekort på 500 kroner, eller varer for 500 kroner på Europris, ja. På Amfi Raufoss.
1: Ja. Og det kanskje det kan ha noe med at det godteri der. Nei, jeg bare...
0: For det,
1: det jeg tenker på her. Oi, det godteri der. Og vi har jo en enkel konkurranse som vanlig. Det ikke mye det krever.
0: Nei, denne uka så vil vi at du skal sende oss en snap da på Totenradion, hvis du ikke har lagt oss til.
1: Ja.
0: Snap av, med bildet av Hva gjør du akkurat nå? Ja. Nå det jo straks sommer, ja. Så hva driver folk med der ute?
1: Sånn der, hva kan du si, oppvarmingen til sommerferie?
0: Ja, for eksempel. Ja. Hva driver du med I dag når du tenker på ferien?
1: Ja, så det hadde vært artig å se liksom, hvordan totningene rundt omkring nyter dagen. Og bor du på Gjøvik, så det også inkludert.
0: Ja, vi alle skal med.
1: alle skal med.
0: Men det er jo mange som har begynt ferien sin også.
1: Mm.
0: For nå vel skolen ferdig?
1: Ja, skoleungdommer, de muligens, ja, de sover vel nå? Kanskje?
0: Ja, de sover antageligvis nå.
1: sover en ukes tid.
0: Vi trenger ikke sovebilder.
1: Nei, det trenger vi ikke. Ja, ta et bilde, hva gjør du nå? Nå det jo mye fint vær og slikt også. Ja,
0: på tur, eller fisker, eller bader, eller...
1: Send bilde på en snap på, til Totenradion.
0: Ja.
1: Og så du med I trekningen av,
0: Varer for 500 kroner på Europris.
1: Ja. På Raufoss, og det trekker vi på fredag. Og dette også siste konkurransen før vi tar oss ferie.
0: Jeg nesten litt bekymret over hvor glad du for å få ferie nå, så jeg lurer på om det
1: Vet du hva? Jeg glad I jobben min.
0: Ja, det du.
1: Ja, selvfølgelig. Men når det blir sånn deilig, og du kan bare nyte liksom kaffen på terrassen litt sånn I skyggen, og bare sitte ut I hagen og se på robotgressklipperen.
0: Og is.
1: Ja, det er deilig. Det helmaks.
0: Litt mange isbilder vi kommer til å snappe til hverandre I løpet av ferien, Alex.
1: Nei, det skal prøve å telle. Skal vi se hvem som har spist mest is I løpet av sommeren.
0: Det en utfordring? For ja, jeg tar den.
1: Ja, det gjør vi. Hvem har spist mest is? Kanskje vi skal konkurrere med noen lytter også, jeg vet ikke.
0: Ja,
1: Men konkurransen I gang, med andre ord.

0: Ja, det var Dua Lipa du hørte her på morgenkvisten og Don't Start Now. Her oppslagstavla. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Det tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.

Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutter på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: finner jeg etter. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og nå skal du få litt nyheter, riks og lokalt.
2: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajerson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sent i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne i Innlandet. Saken ble opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. Sørbyen barnehage i Gjøvik opplever gjentatt hærverk på uteområdet sitt. Småbarnshusker, en vaskehall for sykler og annet utstyr blitt ødelagt eller revet i stykker, skriver OA. Daglig leder Eva Lill Nilsen ber nå foreldre ta en prat med barna om respekt for området og arbeidet som lagt ned. Lokomotivfører og styremedlem i AS Valdresbanen, Bjørn Olav Jensen, tar til orde for en ny satsing på Gjøvikbanen. I et debattinnlegg foreslår han å kombinere Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i en felles trasé fra Grorud til Harestua. Jensen mener løsningen kan kutte reisetiden til Oslo med opptil 30 minutter og gi bedre vilkår for både person- og godstrafikk. Bilister på Riksvei 4 fikk i går se en uvanlig fartsgrense i Granstunnelen. De digitale skiltene viste 110 km i timen, selv om maksfarten i tunnelen 100. Veitrafikksentralen opplyser at dette skyldes en teknisk feil, og undersøker nå hvordan dette kunne skje. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da. Oi, oi, oi, da har vi fått litt nyheter også. Riksnytt og lokalnytt.
4: Ja, greit å være. Oppdatert var det vi skulle si begge to.
3: Ja, da, vi vil gjerne snakke begge to.
4: Ja, sånn vi.
3: Og sånn det når vi driver på radio. Det fint å ville snakke da.
4: Ja, for vi har jo opplevd av og til når noen har vunnet konkurranse, så er det ikke alle som har lyst til å snakke, og det må vi ta respekt for.
3: Ja, det har vært 2 stykker totalt i løpet av perioden vi har hatt konkurranse nå, så det ikke så gærlig.
4: Nei, jeg skjønner jo det at det kan være, det ikke alle som komfortable med det. Vi jo litt sånn, så fort vi ser en mikrofon, så får vi gruelig lyst til å prate.
3: Det min tur til å prate nå?
4: Ja, kan jeg? kan jeg.
3: Vi har en hel del ting vi skal innom den timen her også, men først og fremst viktigst av alt.
4: Været.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ser ut at det blir skyet I dag. Et par timer midt på dagen sol. Rundt 23 grader på det meste. I morgen på onsdag delvis skyet, lett skyet, en del sol utover ettermiddagen. Torsdag lett skyet, pent vær.

0: det jo sånn at vi skal til Bøverbru denne timen her.
1: Skal vi det?
0: Ja, vi skal det.
1: Skal vi kjøpe is?
0: Du tenker at vi skulle dratt til kiosken på Bøverbru og kjøpt noe is?
1: Ja.
0: nå det jo også sånn at det skiltet hvor det står gatekjøkken mye større enn det skiltet som det står Bøverbru på. Når du kjører inn til tettstedet.
1: Tettstedet Bøverbru.
0: Ja. Så det jo litt morsomt da. Men ja. Nå det sånn at det ikke lenge til Gimle skal rives.
1: Nei, det stemmer. Så de skal ha et gedigent loppemarked.
0: Og da satt vi her og så tenkte, hva det de skal loppe ut?
1: Ja, det ikke de eldre.
0: Nei, de ikke der.
1: Nei.
0: De jo på, i Kolbu de nå.
1: De i Kolbu de nå. Ja, ja, for det ville vært ugreit.
0: ja, det hadde ikke vært. Men jeg vet ikke, det kan jo godt hende det mye som står igjen på Gimle som man tenker at også at man vil bli kvitt.
1: Ja, de har jo hatt type kopper og kar og serviser og gardiner og duker og det ja. Bøker og møbler og
0: ja. Ja. Og Daril han har i alle fall mer om dette her, nå snart. Og så skal det jo handle om tida vi inne i.
1: Ja, det skal handle om varme og hvordan vi kan både, ja, hvordan vi skal passe på helsa vår når sommervarmen kommer.
0: Mm. For når det blir for varmt, så det jo en del ting du må sørge for å på en måte gjøre.
1: Spesies.
0: Ja, det kan ja, det for, å kjøle seg, for å kjøle seg ned og ikke bli overopphetet. Det høres så innmari dumt ut når vi sier det, men det noe i det.
1: Ja, ja. Og det, jeg synes det is egentlig svaret på ganske mye.
0: Ja. Mm. Jeg vet ikke helt hva vår kommuneoverlege Jens A. Mørk vil si i den sammenheng.
1: Jeg vet ikke om han trekker fram is kanskje som det viktigste poenget. Han har sikkert han har bedre utdannelse i det enn det du og jeg har.
0: Ja. Jeg regner med at det kanskje kommer til å dreie seg litt mer om å kjøle seg ned. Da.
1: Vann og skygge, tenker jeg. Han,
0: ja, vann og skygge.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke det gjør noe om du har en is der i tillegg.
1: En. Jeg synes det var litt knapp.
0: Dette i alle fall saker vi skal innom denne timen. Ja. I took a

0: Da skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
1: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner så har venneforeningen Gimles venner fått tillatelse av kommunen til å selge unna deler av inventaret. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreningen, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
2: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynt å flytte på det.
3: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye brukt for?
2: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
3: Ja. Onsdag den 24.
2: 24, ja.
3: Jorunn Moltrud, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært, hva tror du?
4: Det burde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte, det kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers det jo gamle ting, da.
3: Ja.
4: Og de jo fine, jeg må jo si det.
3: Kopper og avsetter og...
4: Vi har jo 50 kopper som står her. Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porslet. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
3: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
4: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
3: Ja. Med platespillere.
4: Og plater.
5: Ja,
4: Hvis du skal ha et gammelt...

0: og at noen kan bruke det.
1: Det riktig.
2: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimle Svenner?
3: Har ingen formening, for å si det rett ut. Det er etter hva folk syns om det. Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inn i kongerommet. Med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
2: Blir det en spennende dag når alt dette skal selges?
3: Det gjør det i hvert fall.
2: Helt til slutt, det er mange ting her som sagt, men er det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den i plysjofaen da, men er det noe mer da?
3: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
2: Og skogen utstopper fugler. Åh, er du vei?
1: Ja, jeg er noe. Nøteskriker, ja. Det er litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
2: du gjør det, ja?
1: Ja, jeg gjør det. Hva er det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
2: Helt av slutt, hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
1: Jeg vil si at det er greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Så er det mye som er lett å få inn i bilen. Ja. Så de er alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk.
2: Da ønsker vi lykke til.
1: Ja, takk for det.
4: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet i Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Altså, Kristin sitter her og har vondt. Altså, på søndag så var du på fisking, har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja, jeg var det.
0: Og hva skjedde da videre?
1: Jeg tredde jo kroken i pekkfingeren.
0: Men hva, altså, og da spør jeg, hvor ofte er du på fisking egentlig?
1: Nei, nå har det vært lenge siden. Før så fisket jeg veldig mye, men nå var det et par tre år siden.
0: Ja.
1: Så jeg klarte da, jeg skulle feste den sriveren på, på spinneren. Og så,
0: ja, akkurat. Ja. Du vet hva det heter jeg, i så fall.
1: Ja, ja. Og så stakk jeg da kroken i pekkfingeren.
0: Ja. Ja. Ble det egentlig noe fisk?
1: Det gjorde det ikke, men det egentlig ikke hovedgreia, men det å sitte i en båt ut på et lite stille vann og kaste.
0: Mm.
1: Ja, det er sjelefred og balsam, rett og slett.
0: Men hvis Lars Monsen hadde vært med, vet du, så hadde det blitt fisk.
1: Det hadde det sikkert, men hadde det sikkert blitt maset også.
0: Ja, det synes jeg. Han er maset.
1: Han skravler mye og sånn. Ja, nei, jeg er glad i å skravle, ja.
0: Vi skal videre her, lokale nyheter, ganske straks. Men først, Break My Stride.
1: Ja, Matthew Wilder.
0: Ja.

0: Og så sitter vi her og synger på radiostasjonen her nå. Ja. Kristin, da, i og med at du bare synger, så lurer jeg på om vi bare skal gå videre i sendingen her. Mm. Kan du drikke ferdig kakaoen din, eller hva du driver med?
1: Ja, nå det kaffelatte.
0: Ja, ok. Ja. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Statsforvalterne i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. Sørbyen barnehage har fått flere deler av uteområdet ødelagt denne våren, blant annet husker og en vaskehall bygget på dugnad. Daglig leder Eva Lill Nilsen håper foreldre snakker med barna om å ta vare på utstyret, slik at området kan fortsette å være åpent for alle. I et debattinnlegg foreslår Bjørn Olav Jensen å koble Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i et felles prosjekt. Han mener det kan gi opp til 30 minutter kortere reisetid til Oslo og bedre muligheter for godstransport. Kommuneoverlege Jens A. Mørk minner om viktigheten av å ta forhåndsregler når temperaturen stiger. Han råder folk til å få i seg nok væske.
2: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det er jo de færreste som klarer, men hvis du skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det er varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, så, men hvis den kan klare å få i seg 0 liter eller 2 i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da.
0: De digitale skiltene i Granstunnelen viste her om dagen 110 km i timen, selv om høyeste tillatte fart er 100. Veitrafikksentralen sier feilen skyldes tekniske problemer og jobber nå med å finne årsaken.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det ser ut at det blir skyet i dag. Et par timer midt på dagen lett skyet, rundt 23 varmegrader på det meste. I morgen på onsdag delvis skyet, utover ettermiddagen lett skyet og pent med en del sol. 25 varmegrader ser det ut til å bli på det meste. Torsdag også lett skyet, pent vær.

0: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
1: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
2: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstiden.
1: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
2: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
1: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
2: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det jo de færre som klarer, men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
1: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her i Norge da?
2: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noen fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
1: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
2: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultravioletter, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
1: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
2: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, steller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
2: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
2: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
1: Takk for praten.
2: I like måte.
0: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no
5: som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
8: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
9: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Are You With Me?
1: I am with you.
0: Ja, det var Lost Frequencies, dette her. Har du på riktig frekvens, mitt spørsmål da?
1: Det nok litt varierende. Noen ganger jeg på samme frekvens som deg, og andre ganger så skjønner jeg ikke helt hva du driver med.
0: Men vi på samme frekvens på radioen.
1: Det vi. Ja,
0: nå har jeg faktisk, nå det så lenge siden jeg har sagt hvilke frekvenser vi sender på, at jeg har glemt det.
1: Ja, nei, men...
0: 90,7.
1: Ja.
0: 99,6. 104,4, 104,8 og 106,1 megahertz.
1: Just du verden, det var nesten litt imponerende.
0: På DAB så det vel bare å søke opp, jeg vet ikke, akkurat det har ikke jeg så peiling på, men det vel bare å søke opp, gå på sånn scan, og så bare får du opp Totenradioen etter hvert.
1: Bare blar du der, midt i mellom alle de fire.
0: Står vel egentlig Radio Toten da, så det jo, ja, du kan ta det den veien du vil.
1: Ja.
0: Og her oppslagstavla. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake, varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og vi i morgenkvisten skal servere deg litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I lavdekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne Innlandet. Saken ble opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. Sørbyen barnehage på Gjøvik er rammet av gjentatt hærverk på uteområdet, melder OA. Nå ber daglig leder Eva Lille Nilsen foreldre snakke med barna om å vise respekt for utstyr og fellesområder. Lokomotivfører og styremedlem i AS Valdresbanen, Bjørn Olav Jensen, tar til orde for en ny satsing på Gjøvikbanen. I et debattinnlegg foreslår han å kombinere Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i en felles trasé fra Grorud til Harestua. Jensen mener løsningen kan kutte reisetiden til Oslo med opptil 30 minutter og gi bedre vilkår for både person- og godstrafikk. 4 personer har søkt den ledige fastlegehjemmelen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Vestre Toten kommune ønsker en spesialist i allmennmedisin til den kommunalt eide pasientlista med rundt 900 pasienter. Blant søkerne er en fastlege fra Molde, en lege i spesialisering fra Oslo, en søker fra Gjøvik og en person som har fått fritak fra offentlig søkeliste. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da er det 2 timer igjen her.
4: Det er det.
3: Vi nyter dagen.
4: Det gjør vi. Sitter her med iskald Pepsi Max.
3: Det har blitt liksom sol og sånn, og det var det jo ikke når jeg dro på jobb i dag. Det var litt å tenke, skal det ikke bli sol?
4: Ja, for det var overskyet hele veien mens jeg kjørte.
3: Ja, ja, ja. Så kom vi hit, og da kom solen, vet du.
4: Ja, vi har det så hyggelig her, og stemningen er så god at selv skyene forsvinner.
3: Ja, du, den var fin. Vi skal sitte her til klokka 10 i morgenkvisten, og nå er det siste uka før vi skal ta oss ferie. Ja, vi har mye vi skal innom. Så ja. Vi får bare si keep on following the radio. Nei, følg med.
4: Jeg tror vi tar den på norsk, så ja. Holder det seg I hvert fall riktig.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
4: Og den fine sola som vi meldte om I går, den har, ja, den har dukt opp litt nå, men den kommer til å glimre med sitt fravær utover dagen. Fra 2-3 tida, så skal det bli overskyet. Vi skal holde oss på rundt 20-21 grader, og det kan være fare for regn I ettermiddag kveld. I morgen skal det bli enda bedre. Da skal vi opp I 5-26 grader, og knall sol fra ja, midt på dagen og til I 8-tida.

0: nå da, at det begynner å bli litt sånn seigere og prøve å finne noe fra avisene som vi skal fortelle videre her på radioen?
1: Ja, det er ikke så veldig mye å ta av, med mindre man veldig glad I fotball, og det blir jo ikke så lokalt da.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Og så det jo liksom, så synes jeg at Oppland har litt mye sånn nettavisen-saker akkurat nå, bare for å fylle litt sånne svada-saker.
1: Men det jo, nå har jeg jobbet både I OA og I Hadeland, ja. Og Totens Blad, men både I Oppland og I Hadeland, så har det jo vært litt sånn at, ok, det lite, så... Hva det de andre avisene skriver om? Ja. Hva det litt sånn landet rundt greier for å fylle på, så det blir noe nytt? Da.
0: Ja, og så vel de I en slags kjede, da, så det lettere ja. Bare å ta noe som noen andre har skrevet.
1: Men det ja. Å gjøre noen nye grep ja. For å prøve å finne på noe nytt og lurt, det har jo også Gjøvik og Main boligbyggelag gjort nå.
0: Ja.
1: Det kan vi lese I OA. At Gobb, eller Gjøvik og Omegn boligbyggelag, da, de prøver et nytt grep for å få fart på salget av nyboliger på Østby terrasse.
0: ja.
1: Og kjøper du ett av to utvalgte hus, så får du med en ny elbil på kjøpet.
0: Ja, men.
1: ja. Gobb sier de allerede har redusert boligprisen betydelig, men håper at en ekstra bil kan gjøre tilbudet mer attraktivt for barnefamilier.
0: Ja.
1: Men dersom kjøperen ikke ønsker bilen, så åpner de også for å diskutere alternative løsninger. Og det jo greit at de ser på nye muligheter. Jeg vet ikke om det det som får meg til å tenke at, nei, jeg trenger et hus, og ja, tar jeg det da, for da får jeg med bil.
0: Da har jeg et spørsmål. Det sånn at da følger bilen med huset, så hvis du skal selge huset, så må du
1: selge bilen også.
0: Så går det, liksom bilen med der?
1: Jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror dette her en liten sånn bonus. En liten, ja.
0: Det skal handle om et annet fremkomstmiddel som kan mulig gå litt saktere enn en elbil. Det skibladner. Og det kan bli lettere for skibladner å komme seg ut på Mjøsa I årene som kommer, skriver Totens Blad her. Gjøvik kommune planlegger å flytte Skibladner brygga 5 meter lengre ut, slik at hjuldamperen kan legge til kai selv ved lavere vannstand. Arbeidet planlagt å starte våren 2027, altså neste år, med mål om at den nye brygga skal stå klar til neste seilsesong. Samtidig så ønsker kommunen å oppgradere hele området rundt båthavna med grøntområder, sitteplasser og bedre fasiliteter for publikum. Det jo en grei ting da, når det jo stadig snakk om at det for lav vannstand.
1: Mm. Så det bra grep å gjøre. Så det alltid hyggelig å oppgradere området rundt. Ja. Det blir koselig.
0: Så det jo ganske koselig nedpå der da.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Nå det jo lenge siden jeg var på Skibladner også. Jeg tror jeg har vært en gang.
1: Ja, jeg har også vært en gang, og det vel 2 år siden.
0: Mm. Jeg var en gang jeg var 10 år gammel, så da.
1: Ja, det jo litt lenge siden.
0: Ja, det vel det samme.
1: Det var nesten da båten var ny, da.
0: Nei, nå må du gi deg. Nå går vi videre her. Din

0: Kristin, du har blitt sånn værmelder du nå.
1: Ja,
0: på en måte.
1: Jeg har blitt litt sånn...
0: Hvordan blir det egentlig?
1: Jeg synes det stas, kan man da si at jeg en stas meteorolog.
0: Aha, for jeg tror du har jo ikke ordentlig meteorolog.
1: Nei,
0: jeg sitter hos Harry Styles, og vi sitter her i studio og koser oss. Nå var det rundt, apropos været, 10 grader hjemme hos meg i dag tidlig.
1: Ja, det var det nesten hele veien fra Hadeland og hit også.
0: Ja, så det jo på en måte litt sånn... Ja, litt... Men egentlig så synes jeg ikke det gjør noe om det litt kaldt sånn nattestid. For da får du liksom den friske brisen når du skal sove.
1: Ja, for det ikke noe godt når det alt for varmt på natta.
0: Jeg har jo vindu på full mugge opp.
1: Ja, jeg har litt åpent, og så har jeg selvfølgelig sånn netting da, så ikke det skal komme inn edderkopper.
0: Ja. Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg bor alene, og hvis det kommer edderkopp inn, da det krise.
0: Da flytter du.
1: Ja, det må jeg da.
0: Nei, og jeg sover liksom, jeg har huet rett i vinduet liksom, så jeg ligger liksom og puster inn den friske lufta.
1: Ja.
0: Så sånn det.
1: Puster inn edderkopper og biller og alt mulig som kommer din vei.
0: Mulig, jeg aner ikke. Men ok. Ja, det stadig noe som foregår ute i trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Og veiarbeid gir manuell dirigering på Fylkesvei 2410 i Reddalen ved Øvre Kolstuen, på Fylkesvei 2358 ved Viker, Østre Toten, og på Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, Østre og Vestre Toten. Det også manuell dirigering og redusert fart på Fylkesvei 2368 mellom rundkjøringene ved Raufoss Baptistkirke og Myre. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det fortsatt lysregulering.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: billetter. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg pleier å gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå det jo sånn at det siste uka her med vanlig sending.
1: Det det, før ferie. Vi litt i feriemodus.
0: Ja, det. Og så det som neste uke så starter altså sommeren for alvor her på Toten Radio.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det, endringene jo blant annet at det ikke blir sånn nyhetskanal på nattestid, da blir det litt mer sånn variert musikk.
1: Yep.
0: Det samme her på morgenen, da blir det variert, det blir den musikken vi pleier å spille.
1: Men det blir liksom ikke oss som sitter og maser innimellom.
0: Ja.
1: Så det blir kanskje deilig for dere lytterne å få litt pause fra oss.
0: Og så blir det en samsending med lokalradioene i Innlandet som da favner alt det som skjer rundt omkring i hele fylket.
1: Mm.
0: Midt på dagen fra 10 til 2. Og fra 2 til 6 så kommer det til å være en slags Toten edition av den sommerradioen hvor vi snakker litt om hva man kan oppleve rundt omkring i distriktet.
1: Ja.
0: Sånn ferdig boksmat som går der, hvor vi er litt sånn info, kall det en slags infokanal om hva som foregår. Med, for det meste musikk, men litt info.
1: Litt sånn forslag til aktiviteter og litt sånn.
0: Mm. Vi har printet ut en hel liste her. Nå er det jo også siste uke med konkurranse.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og denne ukens konkurranse går på at send oss en snap av det du gjør akkurat nå for å lade opp til sommeren.
0: Ja, og det 500 kroner på europris på Amfi Raufoss du kan stikke av med på fredagen.
1: Ja, det er en fin gave.
0: For å være med i konkurransen så må du rett og slett bare sende oss en snap. Og hvis du ikke har det, så kan du jo bruke vanlig mobilnummer. Det ikke så mange som har brukt det, det en null.
1: Det ingen til nå, men vi opplyser fremdeles at det mulig for de som ikke har Snap, og da sender du et bilde til nummer 41 41 56 44.
0: Ja. Ta et bilde og sende der. Men de fleste har jo Snapchat. Vi har jo også Facebook. Det en som sendte et bilde på Facebook en gang også, men, så det går jo an.
1: Ja da.
0: Men så hvis du ikke har Snapchat, så det muligheter.
1: Om du vil ta et bilde og komme hit og levere noe.
0: Ja, du kan fremkalle det og gjøre det hvis du rekker det før fredag, så det greit det.
1: Ja.
0: Jeg tror Tegnet. Det finnes noen butikker rundt omkring hvor du kan fremkalle bilder.
1: Ja da, fremdeles. Det har kommet litt grann tilbake igjen, faktisk. Ja. Litt sånn retro.
0: Så hva skulle jeg ta et bilde av, Kristin?
1: Hvis du skal være med på konkurransen, så foreslår du ta bilde av oss to som sitter der i feriemodus og gleder oss til ferien, eller at vi spiser is.
0: Ja.
1: Der har jo vi en liten intern konkurranse, at vi skal se hvem av oss som klarer å spise mest is i løpet av ferien.
0: Jeg tror det blir deg.
1: Jeg tjuvstartet i går.
0: Men da det bare å sende gårde et bilde av oppvarmingen til sommerferien.
1: Hva gjør du akkurat i dag?
0: Ja, hva gjør du i dag? Nå det liksom...

0: Ja, du mener at dette var noe sånn fotballaktig fra 90-tallet?
1: Jeg mener at den kom, for det, Shakira har liksom hatt en sånn fotballsang, og
0: Waka Waka.
1: Ja, Ricky Martin har også hatt den i 98. Det var da Norge slo Brasil.
0: La Copa de la Vita var dette her da med Ricky Martin. Vi skulle, ja, langt tilbake i tid.
1: Husker du da Norge slo Brasil?
0: Nei. Jeg husker ingenting om fotball, for jeg ser ikke på fotball. Det interesserer meg. Det er artigere å se gresset gro enn å se på fotball.
1: Jeg er skremt. Dette må vi ta på medarbeidersamtale, Alex.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter lenger ut i Mjøsa. Målet er at hjuldamperen skal kunne legge til kai og gå i trafikk også ved lavere vannstand, skriver Totens Blad. Prosjektet har en ramme på 17 millioner kroner, og planen er å ha den nye brygga klar til seilingssesongen 2027. Statsforvalteren har frikjent Gjøvik legevakt etter en tilsynssak knyttet til et dødsfall i Vestre Toten. Konklusjonen er at helsepersonellet handlet forsvarlig og fulgte gjeldende rutiner, skriver OA. Sørbyen barnehage i Gjøvik opplever gjentatt hærverk på uteområdet sitt. Småbarnshusker, en vaskehall for sykler og annet utstyr er blitt ødelagt eller revet i stykker, skriver OA. Daglig leder Eva Lill Nilsen ber nå foreldre ta en prat med barna om respekt for området og arbeidet som er lagt ned. En felles utbygging av Gjøvikbanen og Ringeriksbanen kan gi kortere reisetid og større samfunnsnytte. Dette mener lokomotivfører Bjørn Olav Jensen. I et debattinnlegg argumenterer han for en ny trasé via Nittedal og Harestua, som også kan styrke godstrafikken på banen. Vestre Toten kommune har fått 4 søkere til den ledige fastlegehjemmelen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Blant dem er en fastlege fra Molde, en lege i spesialisering fra Oslo og en søker fra Gjøvik. En søker er unntatt offentlighet. Og så lokal sport. Boccia-banen på Skreia stasjon er offisielt åpnet, skriver Totens Blad. Under Skreia-dagene ble det både oppvisningsspill og konkurranse, og nå håper arrangørene at banen blir flittig brukt. Lensbygda sportsklubb feiret 80-årsjubileet sitt med en jubileumskamp mot Kolbu KK. Skihopper Benjamin Østvold var blant deltakerne, og mange hadde møtt fram for å skape god stemning i sommersola. Lensbygda vant til slutt 4-0 ifølge Totens Blad. Kristoffer Østvold Bekk fra Skreia har fått den anerkjente Pierre de Coubertin-prisen. Juryen trekker fram sterke skoleprestasjoner, omsorg for medelever og et stort engasjement som fotballdommer i Skreia IL. Prisen ble delt ut av OL-mester Anna Odine Strøm, skriver Totens Blad.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I går meldte vi om at det skulle bli knallsol i dag. Det har endret seg noe, og vi får litt skyer utover dagen. Vi skal likevel holde gradene på rundt par og 20, og det kan være fare for litt regn i kveld. Så hvis du skal på sankthansfeiring, så ta med noe litt varmere og noe mot regnet. I morgen skal vi derimot få mye varmere, og det skal bli knallsol og skyfri himmel fra litt ut på dagen, 12-1-2-tiden. Og vi skal opp igjen 5-26 grader, så da skulle det være oppdatert.

0: du lurer fælt, Kristin.
1: Ja, Ray og jeg, vi lurer litt på Where is my husband?
0: Han borte.
1: Ja.
0: men det aldri for sent å finne Neida, noen.
1: Det ikke for sent å finne noen.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gått ut på dato enda.
0: Nei, forhåpentligvis så gjør man ikke det før man ligger I graven.
1: Før man takker på kaffen, som datteren min pleier å si. Ja.
0: Men ja, Ray og Where is my husband? Og kanskje man spurte også Where is your underwear? For
1: fiffig overgang.
0: Ja, fiffig overgang. For I går så var det nemlig en ganske spesiell dag. Ja.
1: Ja, og vi hadde, hva skal jeg si, heldigvis glemt å feire den.
0: Ja, vi glemte å feire den, men jeg tror ikke det... Ja, vi skal snakke litt mer om det. Det litt sånn artig, artig greie det der.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79 313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vet du hva vi glemte på mandag?
1: Nei.
0: Vi glemte å gå uten truse.
1: Dette høres som det kom noe helt uten manus her nå. Jeg var litt usikker på... Hvorfor skulle vi det?
0: Jo, altså nå det jo... Jeg tror jeg snakket om det tidligere, at nå begynner det å bli litt sånn artige saker i lokale aviser. Dette her en av dem. For 22. juni på mandag så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse.
1: Du verden. Ja. Ja, jeg begynte nesten om jeg skulle finne frem noen sånne MeToo-skjemaer her nå, men jeg skjønner at du har vært og kikket litt i seriøse tidsskrifter.
0: Mm. No Panty Day blir altså feiret 22. juni hvert år, og har blitt skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker uten å måtte passe inn i de sosiale normene.
1: Jeg synes kanskje det mer befriende at jeg kan ha på meg truse, hvis jeg skal være så personlig. Jeg synes det hadde vært litt ugreit og godt. Jeg går jo ofte i olabukse, jeg vet ikke om det noe behagelig å ha på seg.
0: Nei, men det liksom... Ja, det
1: Jeg forstår jo at det kan være befriende, men...
0: Det jo ingen som trenger
1: å vite
0: det.
1: Men nei, takk.
0: Altså, ja... Men det uvisst hvor lenge denne her gå uten trusedagen har vært feiret.
1: Ja.
0: Men det sies å ha vært markert siden midten av 80-tallet. Ja, det noe jeg ikke har fått. Da det noe som har gått meg hus forbi.
1: Ja, jeg har hørt noe sånn vær ute og gjør hagearbeid nakendagen. Det vel i mai. Men da det jo såpass kaldt, og dessuten så tror jeg at det naboene ville synes det hadde vært.
0: Ja, jeg prøvde, men det var litt for kaldt.
1: Men det jo artig med sånne dager, og jeg forstår jo grunnen når vi nå ser her i avisen hva det liksom mer luft til underlivet, sensuell frihetsfølelse, ingen trusekanter, bedre altså, søvn.
0: Det bare... Ja,
1: det jo... Fine bare... greier, men jeg synes det hadde vært ugreit hvis vi skulle sitte og gjøre et nummer ut av det her, at du skulle si, Kristin, i dag har jeg ikke truse på.
0: Nei, altså,
1: det hadde blitt litt sånn rar stemning.
0: Ja, rar stemning, ja. Er du gæren? Altså, og så synes jeg liksom det er en av de dagene vi ikke trenger, rett og slett.
1: Nei, og så tenker jeg sånn, når vi skal feire en dag, da vil jeg liksom vite hva er resten av pakka. Hva slags mat spiser man? Hva slags musikk hører man på? Hva slags pynt har man på bordet? Jeg liker liksom å gjøre sånn...
0: Ja.
1: Det skal gjøres ordentlig i så fall, og hva slags pynt skal man ha på truseløs dagen, liksom? Ja. Truse på bordet? Er det flaggdag?
0: Jeg vet ikke, altså.
1: Hva spiser man?
0: Kan jo hende at vi høres litt negative ut nå, hvis
1: det ikke meningen.
0: Hvis du vil ha en litt mer frihetsfølelse i hverdagen, så ok, men...
1: Må det da kun strammes inn til en dag, da, hvis man har lyst til å... Hvis dette er noe for deg, at du har lyst til å gå kommando, som det heter.
0: Kommando er det heter, ja.
1: Ja. Men så gjør noe for all del det, men det er vel kanskje ikke nødvendig å flagge det til alle.
0: For deg som ikke fikk det helt med deg, altså, på mandag, 22. juni, så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse, og det jo derfor vi sitter her nå og snakker om dette. Da. Det ikke noe vi fant på av oss selv, for å si det sånn.
1: Nei, den har vi ikke finnet på selv, og for å bare... avkrefte det. Vi har trusene på her. Ja. Det er på en måte en... Vi har ikke mye uniformsplikt, men jeg synes kanskje det greit at vi har trusene på, Alex.
0: Nå skal det sies at Kristin litt sånn stand-up-komiker, så hun ganske morsom, da. Har jeg fått høre.

0: Sigrid Svåbuten truse da, for hun sang nemlig Hush Baby, Hurry Slowly. Ja, nå har vi, kanskje vi har snakket nok om det nå, Kristin.
1: Jeg lurer på det. Ja.
0: Hvis du skulle være i tvil, det morgenkvisten på Toten Radioen du lytter til, og...
1: I dag ikke den trusløse dagen.
0: Nei, det kanskje den humor, altså at nå, begynner bare skli ut, fordi det nærmer seg ferie, så nå sitter vi bare her og venter på at det skal bli fredag.
1: Ja, vi teller ned. Ja, gjør det.
0: Og her oppslagstavla. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
2: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var oppslagstavla.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysetet. Vi på YX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Det tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt ni, og nå skal du få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Skibladnerbrygga på Gjøvik skal bygges 5 meter lengre ut for å gjøre trafikken mindre sårbar for lav vannstand, melder Totens Blad. Geotekniske undersøkelser starter nå, og kommunen håper den nye brygga kan tas i bruk til sesongen 2027. Statsforvalteren i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. Sørbyen barnehage har fått flere deler av uteområdet ødelagt denne våren, blant annet husker og en vaskehall bygget på dugnad. Daglig leder Eva Lill Nilsen håper foreldre snakker med barna om å ta vare på utstyret, slik at området kan fortsette å være åpent for alle. I et debattinnlegg foreslår Bjørn Olav Jensen å koble Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i et felles prosjekt. Han mener det kan gi opptil 30 minutter kortere reisetid til Oslo og bedre muligheter for godstransport. 4 personer har søkt den ledige fastlegestillingen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Vestre Toten kommune opplyser at en av søkerne har fått fritak fra offentlig søkeliste. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Oi, oi, oi. Hæ? Det er deilig å sitte her med vinduet oppe.
4: Ja, det er det også det. Vi er jo alltid sånn at vi, oi, da blir det sol så deilig, og så kommer vi inn hit, og så trekker vi for gardinene, så ikke vi skal få sol på skjermen.
3: Ja, det er sånn, det er veldig rart. Det er liksom sånn, ja.
4: Vi fikk jo litt sånn sørlandsstemning her, for vi tok opp vinduet, og så var det noen måker ute, så det ble litt sånn...
3: Får den der, ja. Det skal handle om gjenbruk den timen her. Og så skal det handle om, hvis man har for mye, hva gjør man med det, for eksempel? Det å rydde hjemme.
4: Ja.
5: riktig. Det skal det også handle om. Vi skal drodle litt rundt det i alle fall.
4: Det blir litt personlig.
5: Ja, ja, men det gjør ikke noe.
4: Neida.
5: Det gjør ikke noe. Vi byr på oss selv.
4: Såpass får vi byta på.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Og den fine sola som vi meldte om i går, den har, ja, den har dukt opp litt nå, men den kommer til å glimre med sitt fravær utover dagen. Fra ved 2-3-tida så skal det bli overskyet. Vi skal holde oss på rundt 20-21 grader, og det kan være fare for regn i ettermiddag kveld. I morgen skal det bli enda bedre. Da skal vi opp i 5-26 grader, og knall sol fra, ja, midt på dagen og til i 8-tida.

0: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Og, vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
2: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til å med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
1: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
2: Ja. Det, etter det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
1: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og... Ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
2: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor og

0: Derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
1: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da av stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikkene her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikkene, da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
0: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss I til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut I, først og fremst da solgt I de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe I Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere I ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive I dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden I over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk I lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for at det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, I hvert fall noen ganger da, at I Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering I forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Og det var første del av samtalen med Arne Smestuen I stiftelsen Ny Start. I neste del skal vi få høre mer om utfordringene, mulighetene og planene for fremtiden.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner. Som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnitt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: har vi kommet til andre del av samtalen med Arne Smestuen, som leder for stiftelsen Ny Start fra hovedkontoret på Gjøvik. I denne delen fortsetter praten med vår reporter Jan-Erik Sandmo, og vi får høre mer om arbeidet som gjøres rundt om I innlandet, og hva som ligger foran stiftelsen I tida som kommer.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
2: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da en cirka 400 frivillige som stort sett da jobber I butikken.
1: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak I frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her I innlandet?
2: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært I grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
2: Det det som gjør at på en måte det vært I såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger brukes til veldig og veldig en tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
2: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
2: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
2: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
2: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ikke være tilsluttet noe?
2: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
1: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start, og Ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har. Hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
2: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at det, vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet da, delt oppgaver i oss imellom. En, 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt ifra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
2: Det det.
1: Ja.
2: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
2: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
2: Ja.
0: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Jeg går på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Gi meg øl, gi meg spil.
6: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig Karer, Stout og Karina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hvordan er det med humøret ditt I dag, Kristin?
1: Det veldig, veldig bra.
0: Det betyr at du kanskje har det litt ryddig hjemme, da?
1: Vet du, jeg har det ekstremt ryddig hjemme. Ja. Det fordelen ved å bo alene at det ingen andre som roter. Og jeg liker, jeg får liksom, har jeg ryddig rundt meg, så får jeg det ryddig I huet også. Det rot rundt meg, og da blir det uro.
0: Det jo ingen som rydder heller, hvis ikke du gjør det. Så da det jo.
1: Men jeg har en sånn greie med at jeg synes det si hvis jeg tar fram PC-en og skal drive med den, så hvis jeg da ferdig med den, så legger jeg den bort med en gang, for da slipper jeg å sitte I sofaen og tenke at ja, nå var det rotete der, nå står det fremme og det fremme. Ja. Så jeg litt sånn flink til, jeg ikke noe glad I skippertak, så jeg liker å rydde vekk med en gang.
0: Jeg kan si at hjemme hos meg så det sånn at det ser ut som jeg alltid driver med noe.
1: Ok.
0: Kanskje jeg kan ikke skylle på at jeg mann heller.
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det, for jeg vet om mange ryddige menn, og så vet jeg om mange rotete damer.
0: Jeg har liksom to, I alle fall to steder som det ryddig, og det på kjøkkenet og på toalettet, det liksom, det nummer en. Mm. Og så, så det liksom, jeg pleier å si at ja, det jeg bor, det noen som bor her, pleier jeg å si. Altså hvis det ligger noe rundt omkring, så det som vanlig. Mm. Hvis det litt rotete I gangen, så ja, det jo...
1: Ja, det hender det står flere sko fremme, så tenker jeg at nei, da får jeg sette dem inn I skapet, og så bare ha fremme de jeg skal bruke nå. Mm.
0: Ellers, ja, for hjemme hos meg I gangen, så ligger det liksom, kanskje det noe som en drill, og så noe hageredskaper, og sånt. Jeg har vært ute og fikset noe, og så har jeg hengt opp noen klær, så de står på tørk, og samtidig, for jeg driver med flere ting samtidig, ikke sant? Og så det liksom, så det noe her og der da.
1: Men så som hageredskaper og sånn, blir du ikke stresset at du ser det ligge fremme liksom?
0: Nei. Går bra det. Jeg har sånn selektivt syn. Ja. En ny undersøkelse tyder på at rot og husarbeid spiller en større rolle I hverdagen enn mange kanskje klar over. Det har altså, nå har man, dette har man spurt om.
1: Ja.
0: Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret deres.
1: Ja, jeg kan være enig I det. Jeg har jo hatt samboere som har en annen tilnærming til det enn meg, og som kan legge fra seg plutselig så, jeg var litt våt på sokkene, så jeg tar av de og legger de her på stuebordet, og så... Ja. Så jeg får litt nupper av sånt, men jeg har lært meg til at andre har en annen, de legger lista et annet sted, så jeg prøver... å være litt sånn, og så prøver jeg kanskje å si fra på en litt humoristisk måte at nei, jøss, det her sokka skal ligge. Ja,
0: for altså, og apropos det da, så rundt 16% av de spurte opplyser at de krangler om husarbeid minst en gang I måneden.
1: Nei, det synes jeg livet for kort til, men jeg pleier nok å på en måte, jeg gir ikke å krangle om det, men kanskje, ja, I hvert fall ikke nå som jeg bor alene, så det jo veldig greit, men jeg har ikke vært så kranglete på husarbeid. Jeg har nok vært den som I stedet for å sette I gang en krangel, så har jeg gjort det selv. Det mindre energikrevende.
0: Hvor ofte sveiper du over med støvsugeren?
1: Ja, et par ganger I uka.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Nesten 9 av 10 nordmenn støvsuger minst en gang I uka, og nesten halvparten gjør det 2 ganger I uka eller mer. Så da gjør du det en ekstra gang for meg.
1: Ja, da tar jeg din. Jeg tar en for laget, Alex.
0: Ja. Men ikke sant, så det jo det at jeg tenker ja, at jeg skulle ha ryddet mer, men så det, så kommer jo hverdagen, og så plutselig så har dagen gått, og så, ja, det jo ikke så farlig. Det ikke så mye som ligger slengt rundt omkring.
1: Med fare for å høres veldig sånn patentlig ut nå, så tenker jeg at det hvis det koster meg 10 minutter per dag, og bare ta over og fjerne rot, ta ut en oppvaskemaskin, gjør de tingene, så, så kan jeg slappe av litt mer, og det er behagelig å ha ting ryddig rundt meg, da slipper jeg skippertaket på torsdag og fredag da, for å ta helgevaska, liksom. Da det bare lite som skal til.
0: Ja, helgevaska, hvis jeg skal ta den, så tar jeg en onsdag eller torsdag.
1: Det torsdag jeg
0: Fordi
1: pleier å liksom...
0: når helgen kommer, du vil ikke vaske på fredag når du kommer hjem, vet du.
1: Nei, jeg har ikke lyst til det.
0: Nei, så derfor så tar jeg helgevasken midt I uka. Ja, det lurt.
1: Ja, jeg pleier å ta den på torsdag, da pleier jeg liksom, det greit nok til helgen nå liksom? Ja, ja. Rydder ut kanskje litt av kjøleskapet som har begynt å...
0: Og så det spørsmål, kommer jeg til å få besøk eller ikke? Og hvis jeg vet at det ikke noen planer, så rydder jeg ikke så mye som om jeg vet at liksom, nå kommer det noen.
1: Ja. Ja, jeg også litt mer sånn. Ja. Da går jeg litt, da det støvkluten og litt sånn, men jeg liker at huset såpass at hvis noen sier at du i nærheten, skal komme opp om, så slipper jeg å på nytt. Liksom.
0: Vi får prøve å runde av her, men undersøkelsen gir oss et innblikk I for eksempel at dette her med ungdom, de yngste, svarer da at de krangler mer da, om husarbeid enn det de voksne gjør. Da.
1: Ja, men det gjorde kanskje jeg når jeg var yngre også, men jeg blitt...
0: Så da det vel kanskje noe at ungdommen da kanskje får beskjed om å rydde litt oftere enn...
1: Ja. Jeg var så rotete da jeg var ungdom. Ja.
0: Og her oppslagstavla. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: skal vel du komme deg videre, holdt jeg på å si, til studio ved siden her. Det ikke mange meterne.
1: Nei da, jeg skal klare den biten der. Uten... Ja.
0: Morgenkvisten tilbake i morgen.
1: Det det. Ja.
0: Og da det bare, nå det bare noen dager igjen, og så blir det feriemodus.
1: Ja, for i feriemodus vi nesten litt allerede, men ja. Vi begynner å telle litt ned. Vi litt sløkkere i... Droppen nå.
0: Vi merker det spesielt på sånne nyheter, aviser og den slags, at det begynner å bli ja, litt sånn agurk.
1: Ja.
0: Men da, da skal vi kose oss med litt midt på dagen med Kristin. Vi nå etter klokka 10.
1: Det skal vi gjøre. Og så morgenkvisten tilbake igjen i morgen.
0: Ja, det vet du, det er vi.
1: Det er vi.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt

0: henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
8: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
7: Mandag til fredag fra klokka 6.
9: Du hører på Tøp og Jern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
11: Det er bra vinglet i hvert fall.
8: Ja, den er ikke så verst.
11: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
9: Tøp og Jern.
11: Kan hende bli artig.
9: På Toten Radio.

Da har vi hørt Alex Warren med låta Ordinary, og før vi setter over til Anastasia med One Day in Your Life, så tenkte jeg skulle fortelle en litt søt fun fact. For visste du at otere, de holder hverandre I hendene når de sover, så at ikke de skal drive fra hverandre I løpet av natta? Det veldig, veldig koselig, synes jeg. Se for meg det. Nå setter vi over til Anastasia.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

da har klokka bikka 11. Vi hørte akkurat Italo Brothers med Summer Air. Før vi setter over til Will to Power og I'm Not in Love, så tenkte jeg skulle nevne at hvis du synes dagene går sakte, en dag på Venus varer lengre enn et helt år på Venus, så egentlig så går det ganske unna her på jorda. Og da Will to Power, I'm Not in Love.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har klokka bikka 12. Vi har akkurat hørt Ingeborg med Våkenetter. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. I 1988, nærmere sagt, så kom Terence Trent D'Arby med denne låta Wishing Well.

for at du holder meg med selskap her på Totenradion. Vi har akkurat hørt Tobias Sten og Synne Vo med Ingen her deg. Nå skal vi høre Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely. Men først tenkte jeg å komme med en liten fun fact igjen. Visste du at flamingoer født grå? For den rosa fargen de får de gjennom maten som de spiser. Det litt som oss mennesker da. Etter noen uker med jordbær og is i sommersola blir vi litt rosa vi også.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingo-blokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: snø.
1: Da har vi hørt Rosa Lind med låta Snap. Vi setter rett over til et band som kaller seg nummer 4. Number 4. Alt feil.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

Og Ingebjørg Bratland I kompaniskap med Hagle, de har fortsatt veldig stor suksess med låta Baby, du rå. En annen låt som kom for faktisk 22 år siden Ravi og DJ Løv med denne Dødssøt.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da har vi karret oss gjennom 3 timer da, og startet på den siste timen med midt på dagen med Kristin her på Tottenradion. Vi hørte nettopp Ina Vrolsen med We Are Gonna Live. Nå det Jørn Hoel sin tur, han å holde I. Det kan være trivelig det.

har vi akkurat hørt Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías synge om triste øyne, nemlig Ojos Tristes. Vi setter over til Meghan Trainor, som skal synge All About That Bass.

Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Mens Ray fremdeles leter etter mannen sin, da, Where's My Husband, så setter vi videre over til Fergie med Big Girls Don't Cry, som tullete påstand. Store jenter kan også gråte. Visste du, for å ta en liten fun fact igjen, at katter, de kan ikke smake søtt? Så de skjønner faktisk ikke hvorfor vi så glad I is. De skjønner ikke hva de går glipp av heller. Men det noe å tenke på. Nå, Fergie, kom igjen.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

Der toner If the World Was Ending ut. JP Sax og Julia Michaels. Den låta synes jeg like fin både på engelsk og norsk. For Chris Holsten og Frida Onnevik har jo den viss verden. Synes den like fin. Det ikke alltid coverlåter like bra som originalen, men her synes jeg faktisk det. Jeg får takke for følge I dag. Vi har kommet til vei sende her på midt på dagen med Kristin. Og så høres vi igjen I morgen. Men først skal vi ha litt mer musikk. Først Whitesnake og Is This Love, og så kommer Dua Lipa etter det. Det trivelig. Vi høres.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være!
2: Tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.

0: straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja, det klart for fire nye timer med vårt ettermiddagsrush. Første nyheter, klokka to, det Riksnytt.
3: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
2: Ja da, fortsatt ikke sommerferie på Totenradioen. Vi holder det gående ut uka. Bryntesen her i studio i fire timer altså. Du skal få høre om at man inviterer til et stort loppemarked før Gimle rives, og det loppemarkedet skal være i morgen. Vi skal også få noen tips fra kommuneoverlege Jens A. Mørk. Helseråd i forbindelse med sommeren. Hva når det blir varmt? Hva gjør vi da? Av andre ting, vær skal du få med deg. Vi skal oppdatere det, og ikke minst oppslagstavla som vanlig, som cirka 10 minutter på tre.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Skyet med litt regn i kveld, ifølge prognosene til Yr. I morgen på onsdag delvis det skyet først på dagen. Ganske pent vær, mye sol. Utover ettermiddagen rundt 24 varmegrader. Og strålende sol, pent vær ser det ut til å bli hele torsdag rundt 25 varmegrader. Fredag lett skyet, delvis skyet.

0: skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
1: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner så har venneforeningen Gimles venner fått tillatelse av kommunen til å selge unna deler av inventaret. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreningen, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
2: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynte å flytte på det.
3: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye, mye brukt for?
2: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
3: Ja, onsdag den 24.
2: 24, ja.
3: Jorunn Moltrud, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært, hva tror du?
4: Det burde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte, kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers det jo gamle ting, da.
3: Ja.
4: Og de jo fine, jeg må jo si det.
3: Kopper og Arsetter og...
4: Vi har jo 50 kopper som står her.
3: Ja.
4: Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porselen. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
3: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
4: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
3: Ja. Med platespillere.
4: Og plater.
2: Ja, okay.
4: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorjønn, dette var kanskje kromkake.
3: Ja.
4: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjonsø... Ja, om.
3: Hvis du sniker, Jakob, så har du jo et gammelt vater her.
2: Jeg har gjort det. Ja, men det virker.
4: Ja, ja. Ja, da. Neida, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
3: Ja.
4: Det blir I storstua.
3: Blir det I storstua,
4: ja. Ja, det blir I storstua.
2: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
5: Det viktig.
3: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimles venner?
4: Har ingen formening, for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
3: Mm.
4: Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inn I kongerommet. Med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
3: Blir det en spennende dag når ja, alt dette skal selges?
4: Det gjør det I hvert fall.
3: Helt til slutt, det mange ting her som sagt, men det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den I plysjofaen da, men det noe mer da?
4: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
3: Og skogen utstopper fugler. Åh, du her?
2: Ja, jeg nå. Nøteskriker, ja. Det litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
3: du gjør det, ja?
2: Ja, jeg gjør det. Hva det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
3: Helt av slutt. Hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
2: Jeg vil si at det greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Her så det mye som lett å få inn I bilen. Ja. Så de alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk. Ja.
3: Da ønsker vi lykke til.
2: Ja, takk for det.
0: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet I Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.
5: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet I dag, regn I kveld, så da blir det innevær. Jeg vet ikke helt hvordan det går med de som har tenkt å markere Sankthans. Onsdag så det meldt delvis skyet, lett skyet med mye sol fra ettermiddagen, 24 varmegrader. Strålende sol, pent vær blir det også på torsdag, 25 varmegrader. Lett skyet, delvis skyet på fredag.

0: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa I sommermånedene? Det vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
1: Da har jeg kommuneoverlegen I Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag I Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
2: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som I utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstiden.
1: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
2: Jeg tror kanskje det viktigste I hverdagen dette med å få I seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha I oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske kanskje det første budet I hverdagen.
1: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
2: Ja, en par tre liter I løpet av dagen bør man ha, og det jo de færre som klarer, men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få I seg en liter eller to I løpet av en dag, så det, I tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha I seg væske, og da ikke mengden så viktig, bare at den får I seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje I skyggen, så tro meg, det mye væske som blir borte, så det spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får I seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen liksom det temaet, men selv solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du, vi lys I huden, og vi vil så kaster oss ut I det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil du merke fersk solfaktor, sånn som har stått I skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
1: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her I Norge da?
2: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noen fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
1: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
2: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, først og fremst at det skal være behageligere å se I skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafioletter, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
1: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
2: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, steller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
2: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
2: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
1: Takk for praten.
2: I like måte.
0: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
4: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Hører på Tøp og Jern
6: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne.
7: Det bra vinglet i hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på den, så det fredag eller da 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Toten Radio.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradio.no.
9: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio.

0: Nyheter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og her på ettermiddagsrushet skal vi videre med nyheter. Greit å få med seg. Riksnytt og lokalnytt. Dette klokka tre.
2: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Flere innbyggere her i Innlandet tar høyere utdanning. I år hadde 34% utdanning utover videregående skole, ifølge tall fra fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar ligger på topp med over 46%, mens flere distriktskommuner under 25%. Til tross for framgangen Innlandet fortsatt blant fylkene med lavest utdanningsnivå i landet. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter ut i Mjøsa, skriver Totens Blad. Endringen skal gjøre det lettere for Skibladner å trafikere ved lav vannstand, og målet åpning i 2027. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne Innlandet. Saken blei opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. Sørbyen barnehage på Gjøvik rammet av gjentatt hærverk på uteområdet, melder OA. Nå ber daglig leder Eva Lille Nilsen foreldre snakke med barna om å vise respekt for utstyr og fellesområder. Lokomotivfører og styremedlem i AS Valdresbanen, Bjørn Olav Jensen, tar til orde for en ny satsing på Gjøvikbanen. I et debattinnlegg foreslår han å kombinere Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i en felles trasé fra Grorud til Harestua. Jensen mener løsningen kan kutte reisetiden til Oslo med opptil 30 minutter og gi bedre vilkår for både person- og godstrafikk. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, og denne timen her så skal det bli noen klipp fra morgensendingen vår. Og vi skal snakke litt om sommervarmen. Du skal også få høre litt mer om konkurransen som vi har denne uka her. Og nå blir det siste konkurranse på en stund, for neste uke så det jo tross alt ferie her på Toten Radio. Vi skal innom været også, trafikken, flere lokale nyheter og en oppslagstavle står på plan for denne timen her.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen på onsdag det meldt delvis skyet strålende sol fra ettermiddagen. Rundt 24 varmegrader tar en titt på torsdag. Strålende sol, pent vær hele dagen. Rundt 25 varmegrader på det meste. Fredag lett skyet, delvis skyet.

0: lokal musikk her på ettermiddagsrøsje. Astrid Ekern og Klisjé. Ja da, vi skal ut i trafikken. Vi har klikket oss inn på Vegvesenets nettsider for å finne veimeldingene. Og det er veiarbeid med manuell dirigering på Fylkesvei 2410 i Reddalen ved Øvre Kolstuen Gjøvik, Fylkesvei 2358 ved Viker Østre Toten, Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, og Fylkesvei 2368 gjennom Røyfoss mellom Baptistkirka og Myre. På Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så er det lysregulering.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Røyfossinger det da?
2: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
3: Røyfoss Trafikkskole.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: på søndag?
1: På søndag, da hadde jeg besøk av datteren min, så vi grillet og koset oss, og når jeg hadde satt henne av på toget, så dro jeg ut og fisket.
0: Oi.
1: Ja, det var helt tilfeldig, for det jeg og naboen da,
0: ja.
1: Vi ruslet ned til Sveavannet, og så skulle vi fiske, stod på bryggen der og kastet litt, og så kommer det en mann i kano,
0: ja.
1: Som også bor i nærheten der, og så han hadde ikke fått noe fisk, og så lurte han på om ikke vi ville låne kanoen hans, og vi kjenner han ikke engang, og det er sånne mennesker som bare er, hva skal jeg si, overskuddsmennesker, som sier at, hei, vil dere ikke heller, i stedet for å stå her og kaste og bare få gress på kroken, vil dere ikke, for det var veldig mye gress på bånd der.
0: Ja.
1: Så, og det er sånne mennesker som bare, så sier jeg, vil du ha navn og telefonnummer? Nei da, jeg har sett dere rundt her, jeg vet hvem dere er.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, jeg var ute i hagen,
1: ja.
0: Og terrassen min, eller verandaen, er på samme nivå som første etasje, så da bare åpner jeg opp døra, hekter jeg opp den, sånn at da er det liksom åpent ut. Og så har jeg en bitteliten terrasse bak i skyggen, satt der og koste meg, drakk kaffe, katten kom, og ja, jeg bare ja, nøyt det å ha fri, og at det var varmt og godt. Eller det blåste litt da.
1: Men ja, du sendte snap du, fra hvordan du satt og ostet deg og sol på bena.
0: Ja. Ja. Nå er det jo sånn at dette her visst nok skal bli en varm uke.
1: Ja, de har snakket på det, at det nå kommer varmen. Det, jeg har vel hørt den før, men vi kan jo håpe at de har rett nå.
0: Ja, fordi det jeg har sagt er jo det at hvis våren blir dårlig, så blir sommeren bra.
1: Ok.
0: Så nå har jo, nå begynner det å...
1: Da har vi litt å gå på.
0: Nå har vi litt å gå på. Men en hetebølge mot slutten av uka er det snakk om.
1: Ja.
0: Og så tenker du, hva kan defineres som en norsk hetebølge? Det er faktisk forskjell på en norsk hetebølge og en vanlig, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, fordi jeg har hørt noe om at da skal det være, er det over 27 grader i mer enn 5 dager?
0: Akkurat.
1: Ja. Leste det her i helgen, tror jeg.
0: Det skjedde vel, var ikke det i fjor? At det var rimelig varmt 14 dagers tid?
1: Jo.
0: Ja, for at da satt jeg inne med aircondition på.
1: Ja, og så er det noe med at en tropenatt, da skal det være over 20 grader hele natta, er det ikke det?
0: Mm. Ja, det er noe sånt.
1: Ja, det er noe sånt. Vi gleder oss til det,
0: ja. Ja, det er ikke, altså, og så er det jo bare det at vi som nordmenn, vi må jo bare sitte i skyggen.
1: Det var veldig trist og negativ holdning
0: nei, altså,
1: der.
0: Nei, det jeg mener med det er å sørge for, altså, det jeg skulle fram til er å liksom sørge for å få skygge når det er
1: sterk, når det er varmest.
0: Når det er sterkest sol.
1: Ja.
0: Ta hensyn til dem som er ekstra sårbare i varmen, drikke nok vann, blant annet.
1: Er det sånn som oss som har rødt hår? At ja, folk også, må ta hensyn til oss.
0: Du vet, Thomas har jo ikke vært innom studioet på en stund, men jeg fikk jo en bursdagsgave av han, og det er sånn der vann med elektrolytt.
1: Ja, stemmer.
0: Så det kan jeg jo drikke for om sommeren når det blir varmt og jeg trenger mer vann i kroppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er veldig bra. Jeg er veldig glad for at det blir varmt nå mot helgen, for jeg skal gjøre utestand-up i Lillehammer på torsdag.
0: Og du skal det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da får vi se.
1: Der, så da er det greit at det er fint vær.
0: Ja.
1: Mm-hmm.

0: Det er vel greit å få gode nyheter. Good news var det du hørte her på ettermiddagsrushet. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Andelen innbyggere med høyere utdanning øker her i innlandet og nå oppe i 34% ifølge fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar topper statistikken, men fylket ligger fortsatt helt på bunnen nasjonalt sammen med Østfold. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter lenger ut i Mjøsa. Målet at hjuldamperen skal kunne legge til kai og gå i trafikk også ved lavere vannstand, skriver Totens Blad. Prosjektet har en ramme på 17 millioner kroner, og planen å ha den nye brygga klar til seilingssesongen 2027. Statsforvalteren har frikjent Gjøvik legevakt etter en tilsynssak knyttet til et dødsfall i Vestre Toten. Konklusjonen at helsepersonellet handlet forsvarlig og fulgte gjeldende rutiner, skriver OA. Sørbyen barnehage i Gjøvik opplever gjentatt hærverk på uteområdet sitt. Småbarnshusker, en vaskehall for sykler og annet utstyr blitt ødelagt eller revet i stykker, skriver OA. Daglig leder Eva Lill Nilsen ber nå foreldre ta en prat med barna om respekt for området og arbeidet som lagt ned. En felles utbygging av Gjøvikbanen og Ringeriksbanen kan gi kortere reisetid og større samfunnsnytte. Dette mener lokomotivfører Bjørn Olav Jensen. I et debattinnlegg argumenterer han for en ny trasé via Nittedal og Harestua, som også kan styrke godstrafikken på banen. Nesten 600 strømkunder i Sørbyen og Kopperud-området mistet strømmen natt til i dag. Avbruddet skyldtes en kabelfeil og varte i rundt 1 time fra klokka 3 til 4. Elvia opplyser at det tok tid å finne årsaken til feilen, men det ikke meldt om spesielle hendelser som følge av strømbruddet. Og så skal vi innom den lokale sporten. SK Gjøviklyn 2 tok en sterk 3-2-seier over Skreia i 4. divisjon. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause etter scoring av Thomas Sands og 2 mål fra Alexander Sulland, og holdt unna da Skreia reduserte sent i kampen. Den nye boccia-banen på Skreia stasjon nå offisielt åpnet. Under Skreia-dagene ble det arrangert åpning og oppvisningskonkurranse med utøvere på nasjonalt nivå, skriver Totens Blad. Torgeir Nilsen ble kåret til Skreia-mester, og Initiativ Skreia håper nå banen blir et populært møtested for både unge og eldre. Lensbygda Sportsklubb har feiret 80 år med jubileumskamp og folkefest på hjemmebane. Benjamin Østvold var blant profilene på banen da Lensbygda slo Kolbu KK 4-0.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen, onsdag, det meldt delvis skyet først på dagen. Lett skyet, mye sol fra sånn i 2-3 tida på ettermiddagen. 24 varmegrader. Varmt og pent det også meldt på torsdag med mye sol, 25 varmegrader. Og på fredag lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Litt sånn fortapt på ettermiddagen her. Ettermiddagsrøsje det du lytter til, og Donkey Boy. Og Lost var det du hørte. Har du lyst til å være med på konkurransen vår denne uka? Nå blir det siste på en liten stund. Ja, da må du følge med videre.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio.

0: Hva driver du med nå?
1: Jeg drev akkurat og tok fram en nektarin, så jeg bråkte litt oppe I posen her.
0: Ja, for det har du med I dag.
1: Jeg tok med nektariner til oss, ja. Ja. Og du hadde med lefse til oss, så vi skal nok få.
0: Ja, det nesten litt sundere med nektarin enn vestlandslefse.
1: Ja.
0: Kanskje, muligens. Vi har, det siste uka med konkurranse før vi tar oss ferie.
1: Ja, vi skal ha en konkurranse denne uka også, og denne uka så premien den som pleier å være mest populær, har jeg skjønt.
0: Ja, vet du at, ja, men nå skal vi ikke, altså alle jo populære,
1: alle populære på hver sin måte. Men det da vi får flest innsendt.
0: Ja, det veldig rart. Vi skal nemlig dele bort, det et gavekort.
1: Det gavekort på 500 kroner, eller varer for 500 kroner på Europris, ja. På Amfi Raufoss.
0: Ja, og det kanskje det kan ha noe med at det godteri der. Nei, jeg bare, det det jeg tenker på oi, det godteri der. Og vi har jo en enkel konkurranse som vanlig, det ikke mye det krever.
1: Nei, denne uka så vil vi at du skal sende oss en snap da på Toten Radioen, hvis du ikke har lagt oss til.
0: Ja.
1: Snap av, med bildet av, hva gjør du akkurat nå? Ja. Nå det jo straks sommer, så hva driver folk med der ute?
0: Det sånn der, hva kan du si, oppvarmingen til sommerferie?
1: Ja, for eksempel. Ja. Hva driver du med I dag, når du tenker på ferien?
0: Ja. Så det hadde vært artig å se liksom hvordan totningene rundt omkring nyter dagen. Og bor du på Gjøvik, så det også inkludert.
1: Ja, vi alle skal med.
0: alle skal med.
1: Men det jo mange som har begynt ferien sin også.
0: Mm.
1: For nå vel skolen ferdig?
0: Ja, skoleungdommer, de muligens... De sover vel nå? Kanskje?
1: Ja, de sover antageligvis nå.
0: sover en ukes tid.
1: Vi trenger ikke sovebilder.
0: Nei, det trenger vi ikke. Ja, ta et bilde. Hva gjør du nå? Nå det jo mye fint vær og slikt også. Ja.
1: På tur, eller fisker, eller bader, eller...
0: Send bilde på en snap til Toten Radioen.
1: Ja.
0: Og så du med I trekningen av...
1: Det varer for 500 kroner på Europris.
0: Ja. På Raufoss. Og det trekker vi på fredag. Og dette også siste konkurransen før vi tar oss ferie.
1: Jeg nesten litt bekymret over hvor glad du for å få ferie nå, så jeg lurer på om det
0: Vet du hva? Jeg glad I jobben min.
1: Ja, det
0: du. Ja, selvfølgelig. Men når det blir sånn deilig, og du kan bare nyte liksom kaffen på terrassen litt sånn I skyggen, og bare sitte ut I hagen og se på robotgressklipperen.
1: Og is.
0: Ja, det deilig. Det helmaks.
1: Lurer på mange isbilder vi kommer til å snappe til hverandre I løpet av ferien, Alex?
0: Nei, det skal prøve å telle. Skal vi se hvem som har spist mest is I løpet av sommeren.
1: Om det en utfordring? For ja, jeg tar den.
0: Ja, det gjør vi. Hvem har spist mest is? Kanskje vi skal konkurrere med noen lytter også, jeg vet ikke.
1: Ja,
0: Men konkurransen I gang, med andre ord.

0: Ja, så dukker det jo opp noe 80-tallsmusikk innimellom her da. Dette var Sheena Easton, For Your Eyes Only. Her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillett, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Og det var oppslagstavla.
2: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Middagsrøsje fortsetter her på Totenradioen med nyheter. Riks og lokalt, klokka den 4.
2: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Fylkestinget her i Innlandet har vedtatt nye føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Dokumentet skal gi kommunene et felles grunnlag når de vurderer nye kraftprosjekter. Saken har vært omstridt, men flertallet mener behovet for mer strøm gjør det nødvendig å legge til rette for ny kraftproduksjon, skriver Totens Blad. Flere her i Innlandet tar høyere utdanning, og andelen nå 34%. Likevel fylket fortsatt blant dem med lavest utdanningsnivå i Norge. Skibladnerbrygga på Gjøvik skal bygges 5 meter lengre ut for å gjøre trafikken mindre sårbar for lav vannstand, melder Totens Blad. Geotekniske undersøkelser starter nå, og kommunen håper den nye brygga kan tas i bruk til sesongen 2027. Statsforvalterne i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. Sørbyen barnehage har fått flere deler av uteområdet ødelagt denne våren, blant annet husker og en vaskehall bygget på dugnad. Daglig leder Eva Lill Nilsen håper foreldre snakker med barna om å ta vare på utstyret, slik at området kan fortsette å være åpent for alle. Nesten 600 kunder på Gjøvik mistet strømmen natt til i dag etter en kabelfeil. Avbruddet varte i rundt 1 time. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, og den timen her så skal du få høre litt mer om det å gjøre en innsats for andre. Vi skal nemlig møte Arne Smestuen. Vi skal til stiftelsen Ny Start. Og de har sitt hovedsete på Gjøvik. Og derfra så styres hele 12 butikker I hele Innlandet. Og det Jan-Erik Sandmo som har mer om dette denne timen. Og så det jo en del faste ting. Vi skal innom været nå straks. Vi skal oppdatere de lokale nyhetene. Og ikke minst en oppslagstable som vanlig før klokka blir 5.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Skyet med litt regn I kveld, ifølge prognosene til Yr. I morgen på onsdag delvis det skyet først på dagen. Ganske pent vær, mye sol. Utover ettermiddagen rundt 24 varmegrader. Og strålende sol, pent vær ser det ut til å bli hele torsdag rundt 25 varmegrader. Fredag lett skyet, delvis skyet.

0: Ed Ong.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det var på en måte det vannstyre som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navnet etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor, og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og ja, og ja for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av sære Nestora som nå er godt over 80 år. De er like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som er på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer det å holde deg unna det da?
3: Nei, det er gjennom det å holde oss godt orientert, og det er viktig at det er gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det er månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
1: Og det var første del av samtalen med Arne Smestuen i stiftelsen Ny Start. I neste del skal vi få høre mer om utfordringene, mulighetene og planene for fremtiden.
0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Der tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var musik från Boys Zone. Du hörte här, vi skulle tillbaka till 90-talet. Every day I love you. Vi ska ganska strax tillbaka till Gjøvik och stiftelsen Ny start, men först så ska vi få en liten uppdatering. Riktig god eftermiddag. Här är de lokala nyheterna från Radio Toten. Innlandet fylkesting har vedtatt regionale føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Målet å gi kommunene et kunnskapsbasert grunnlag I krevende utbyggingssaker, samtidig som behovet for mer fornybar kraft står sentralt, skriver Totens Blad. Flere innbyggere her I Innlandet tar høyere utdanning. I år hadde 34% utdanning utover videregående skole, ifølge tall fra fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar ligger på topp med over 46%, mens flere distriktskommuner under 25%. Til tross for framgangen Innlandet fortsatt blant fylkene med lavest utdanningsnivå I landet. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter ut I Mjøsa, skriver Totens Blad. Endringen skal gjøre det lettere for Skibladner å trafikere ved lav vannstand, og målet åpning I 2027. Stiftelsen Ny start på Gjøvik driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Virksomheten styres fra hovedsetet på Gjøvik og ledes av Arne Smestuen.
1: Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
0: Nesten 600 strømkunder I Sørbyen og Kopperud mistet strømmen natt til I dag etter en kabelfeil. Strømmen var borte I omtrent 1 time. Det ikke meldt om spesielle hendelser I etterkant ifølge OHA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet I dag, regn I kveld, så da blir det innevær. Jeg vet ikke helt hvordan det går med de som har tenkt å markere Sankthans. Onsdag så det meldt delvis skyet, lett skyet med mye sol fra ettermiddagen, 24 varmegrader. Strålende sol, pent vær blir det også på torsdag, 25 varmegrader. Lett skyet delvis skyet på fredag.

0: Da har vi kommet til andre del av samtalen med Arne Smedstuen, som leder for stiftelsen Ny Start fra hovedkontoret på Gjøvik. I denne delen fortsetter praten med vår reporter Jan-Erik Sandmo, og vi får høre mer om arbeidet som gjøres rundt om I innlandet, og hva som ligger foran stiftelsen I tida som kommer.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
2: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønna ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt I stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber I butikken.
1: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak I frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her I innlandet?
2: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært I grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
2: Det det som gjør at på en måte det vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til og veldig tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
2: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
2: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
2: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo også en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på liksom selve stiftelsen. Det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
2: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare til sluttet noe?
2: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
1: Arne Smedstuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start, og Ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har. Hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
2: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at det, vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
2: Det det.
1: Ja.
2: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for drifta fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor det du får drivkrafta ifra da, med å drive med dette?
2: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi er forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
2: Ja.
0: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
4: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge i Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio

0: Norsk på norsk är med av och till här på eftermiddagsrushet Trygve Skaug och Marte Valle. Vad har du hört nu? Är det du som kommer hem? Här är uppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffe kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vips oss på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, fortsatt riktig god ettermiddag. Vi skal videre med en nyhetsoppdatering her på Totenradioen. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er fem.
2: En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Fylkestinget her i Innlandet har vedtatt nye føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Dokumentet skal gi kommunene et felles grunnlag når de vurderer nye kraftprosjekter. Saken har vært omstridt, men flertallet mener behovet for mer strøm gjør det nødvendig å legge til rette for ny kraftproduksjon, skriver Totens Blad. Andelen innbyggere med høyere utdanning øker her i Innlandet og er nå oppe i 34% ifølge fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar topper statistikken, men fylket ligger fortsatt helt på bunnen nasjonalt sammen med Østfold. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter lenger ut i Mjøsa. Målet er at hjuldamperen skal kunne legge til kai og gå i trafikk også ved lavere vannstand, skriver Totens Blad. Prosjektet har en ramme på 17 millioner kroner, og planen er å ha den nye brygga klar til seilingssesongen 2027. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik har fullført Circle K's 2-årige talentprogram for framtidige ledere. Det har hun gjort samtidig som hun har gått fra butikksjef på Kopperud til daglig leder ved Circle K Mjøstranda, melder Pressenytt. Stiftelsen Ny Start på Gjøvik driver 12 ting- og tøybutikker her i Innlandet. Leder Arne Smestuen forteller om arbeidet i et intervju med oss her på Totenradioen. Dette kan du høre på totenradioen.no. Sørbyen barnehage på Gjøvik er rammet av gjentatt hærverk på uteområdet, melder OA. Nå ber daglig leder Eva Lille Nilsen foreldre snakke med barna om å vise respekt for utstyr og fellesområder. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det er fortsatt ettermiddagsrushet. Du lytter til en time til, og nå er det jo, ja, det er fortsatt noen dager før det blir sommerferie her, men det skal jo bli deilig å få litt fri også. vi har ju en konkurrens gående den uka här. Det ska du få höra mer om. Visste du att det var den internationella dagen för att gå utan truse I går? det glömde jag. Vi ska också inom vär trafik. Ja, flera lokala nyheter och inte minst en uppslagstavla för vi ger oss klockan 6.
3: Været blir presenterat av rörläggerfirma Lien & Co I Raufoss. Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen på onsdag det meldt delvis skyet strålende sol fra ettermiddagen. Rundt 24 varmegrader tar en titt på torsdag. Strålende sol, pent vær hele dagen. Rundt 25 varmegrader på det meste. Fredag lett skyet, delvis skyet.

0: Norske på norske dukker opp stadig vekk her på din lokale radiostasjon Totenradion. Eva Wiel Skram var dette her, og bare la meg være. Ja da, vi skal ut i trafikken. Vi har klikket oss inn på Vegvesenets nettsider for å finne veimeldingene. Og det er veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2410 i Reddaren ved Øvre Kolstuen Gjøvik, fylkesvei 2358 ved Viker Østre Toten, fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, og fylkesvei 2368 gjennom Røyfoss mellom Baptistkirka og Myre. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så er det lysregulering.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå det jo sånn at det siste uka her, med vanlig sending.
1: Det det, før ferie. Vi litt i feriemodus.
0: Ja, det. Altså det som neste uke, så starter altså sommeren for alvor her på Totenradion.
1: Mhm.
0: Og da blir det, endringene jo blant annet at det ikke blir sånn nyhetskanal på nattestid, da blir det litt mer sånn variert musikk.
1: Yep.
0: Det samme her på morgenen, da blir det variert, det blir den musikken vi pleier å spille.
1: Men det blir liksom ikke oss som sitter og maser innimellom.
0: Ja.
1: Så det blir kanskje deilig for dere lytterne å få litt pause fra oss.
0: Og så blir det en samsending med lokalradioene i Innlandet, som da favner alt det som skjer rundt omkring i hele fylket, midt på dagen fra 10 til 2. Og fra 2 til 6 så kommer det til å være en slags Toten edition av den sommerradioen, hvor vi snakker litt om hva man kan oppleve rundt omkring i distriktet.
1: Ja.
0: Sånn ferdig boksmat som går der, hvor vi litt sånn info, kall det en slags infokanal om hva som foregår. Med, for det meste musikk, men litt info.
1: Litt sånn forslag til aktiviteter og litt sånn.
0: Mm. Vi har printet ut en hel liste her. Ja. Nå det jo også siste uke med konkurranse.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og denne ukens konkurranse går på at send oss en snap av det du gjør akkurat nå for å lade opp til sommeren.
0: Ja, og det 500 kroner på europris på Amfi Raufoss du kan stikke av med på fredagen.
1: Ja, det en fin gave.
0: For å være med i konkurransen så må du rett og slett bare sende oss en snap. Og hvis du ikke har det, så kan du jo bruke vanlig mobilnummer. Det ikke så mange som har brukt det, det en null.
1: Det ingen til nå, men vi opplyser fremdeles at det mulig for de som ikke har Snap, og da sender du et bilde til nummer 41 41 56 44.
0: Ja, kan du ta et bilde og sende der. Men de fleste har jo Snapchat. Vi har jo også Facebook. Det en som sendte et bilde på Facebook en gang også, men så det går jo an.
1: Ja da.
0: Men så hvis du ikke har Snapchat, så det muligheter.
1: Du vil ta et bilde og komme hit og levere
0: det
1: også?
0: Ja, du kan fremkalle det og gjøre det hvis du rekker det før fredag, så det greit det.
1: Ja.
0: Jeg tror det finnes noen butikker rundt omkring hvor du kan fremkalle bilder.
1: Ja da, fremdeles. Det har kommet litt grann tilbake igjen, faktisk. Ja. Litt sånn retro.
0: Så hva skulle jeg ta et bilde av, Kristin?
1: Hvis du skal være med på konkurransen, så foreslår du ta bilde av oss to som sitter der i feriemodus og gleder oss til ferien, eller at vi spiser is.
0: Ja.
1: Der har jo vi en liten intern konkurranse, at vi skal se hvem av oss som klarer å spise mest is i løpet av ferien.
0: Jeg tror det blir deg.
1: Jeg tjuvstartet i går.
0: Men da det bare å sende går et bilde av oppvarmingen til sommerferien.
1: Ja, hva gjør du, eller bare enkelt, hva gjør du akkurat i dag?
0: Ja, hva gjør du i dag? Nå det liksom, og da det bare å sende til Totenradion, det er brukernavnet der da.

Er du på bedringens vei, holdt jeg på å si. Morgan Wallen var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. I got better. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Innlandet Fylkesting har vedtatt regionale føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Målet å gi kommunene et kunnskapsbasert grunnlag i krevende utbyggingssaker, samtidig som behovet for mer fornybar kraft står sentralt, skriver Totens Blad. Flere her i Innlandet tar høyere utdanning, og andelen nå 34%. Likevel fylket fortsatt blant dem med lavest utdanningsnivå.

0: nivå I Norge. Skibladnerbrygga på Gjøvik skal bygges 5 meter lengre ut for å gjøre trafikken mindre sårbar for lav vannstand, melder Totens Blad. Geotekniske undersøkelser starter nå, og kommunen håper den nye brygga kan tas I bruk til sesongen 2027. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik blant deltakerne som har fullført Circle Case talentprogram for ledere. Den 2-årige utdanningen skal forbedre ansatte på framtidige lederroller, melder Pressenytt. Stiftelsen Ny Start på Gjøvik driver 12 ting- og tøybutikker her I innlandet. Leder Arne Smestuen forteller om arbeidet I et intervju med oss her på Totenradion. Dette kan du høre på totenradion.no. Sørbyen barnehage I Gjøvik opplever gjentatt hærverk på uteområdet sitt. Småbarnshusker, en vaskehall for sykler og annet utstyr blitt ødelagt eller revet I stykker, skriver OA. Daglig leder Eva Lill Nilsen ber nå foreldre ta en prat med barna om respekt for området og arbeidet som lagt ned. Vestre Toten kommune har fått 4 søkere til den ledige fastlegehjemmelen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Blant dem en fastlege fra Molde, en lege I spesialisering fra Oslo og en søker fra Gjøvik. En søker unntatt offentlighet. Og så skal vi innom den lokale sporten. Raufoss 2 tok en sterk 5-3-seier hjemme mot Skeid I 3. divisjon for kvinner mandag kveld. Oslo-laget lå på 3. plass før kampen, men måtte se seg slått på Nammo stadion. Adriane Hemmingsen Flatmo skåret 2 mål, mens Andrea Tøftum Løkken nettet 2 ganger I 2. omgang og sikret hjemmeseieren. SK Gjøvik-Lyn 2 tok en sterk 3-2-seier over Skreia I 4. divisjon. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause etter scoring av Thomas Sands og 2 mål fra Alexander Sulland, og holdt unna da Skreia reduserte sent I kampen. Boccia-banen på Skreia stasjon offisielt åpnet, skriver Totens Blad. Under Skreia-dagene ble det både oppvisningsspill og konkurranse, og nå håper arrangørene at banen blir flittig brukt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, onsdag, det meldt delvis skyet først på dagen. Lett skyet, mye sol fra sånn I 2-3 tida på ettermiddagen. 24 varmegrader. Varmt og pent det også meldt på torsdag med mye sol, 25 varmegrader, og på fredag lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, når du har brent deg, blir du mer forsiktig da. Ellie Goulding var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Burn. Visste du at i går så var det den nasjonale, internasjonale dagen for å gå uten truse? Du skal få et klipp fra noe av det vi snakket om på morgensendinga i dag.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være!
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio

0: Vet du hva vi glemte på mandag?
1: Nei.
0: Vi glemte å gå uten truse.
1: Dette høres som det kom noe helt uten manus her nå. Jeg var litt usikker på... Hvorfor skulle vi det?
0: Jo, altså nå det jo... Jeg tror jeg snakket om det tidligere, at nå begynner det å bli litt sånn artige saker i lokale aviser. Dette her en av dem. For 22. juni på mandag så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse.
1: Du verden. Ja. Ja, jeg begynte nesten om jeg skulle finne frem noen sånne MeToo-skjemaer her nå, men jeg skjønner at du har vært og kikket litt i seriøse tidsskrifter.
0: No Panty Day blir altså feiret 22. juni hvert år, og er blitt skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker uten å måtte passe inn i de sosiale normene.
1: Jeg synes kanskje det mer befriende at jeg kan ha på meg truse, hvis jeg skal være så... personlig. Jeg synes det hadde vært litt ugreit og godt. Jeg går jo ofte i olabukser, jeg vet ikke om det noe behagelig å ha på seg.
0: Nei, men det liksom... Ja, det
1: jeg forstår jo at det kan være befriende, men...
0: Det jo ingen som trenger
1: nei,
0: å vite det.
1: Men nei, takk.
0: Altså, ja. Men det uvisst hvor lenge gå uten trusedagen har vært feiret.
1: Ja.
0: Men det sies å ha vært markert siden midten av 80-tallet, at det noe jeg ikke har fått. Da det noe som har gått meg hus forbi.
1: Ja, jeg har hørt noe sånn vær ute og gjør hagarbeid nakendagen, det vel i mai. Men da det jo såpass kaldt, og dessuten så tror jeg at det naboene ville synes
0: ja,
1: det hadde vært.
0: Ja, jeg prøvde, men det var litt for kaldt.
1: Men det jo artig med sånne dager, og jeg forstår jo grunnen når vi nå ser her i avisen hva det liksom mer luftet til underlivet, sensuell frihetsfølelse, ingen trusekanter, bedre altså, søvn.
0: Det er fine greier,
1: men jeg synes det hadde vært ugreit hvis vi skulle sitte og gjøre et nummer ut av det her, at du skulle si, Kristin, i dag har jeg ikke truse på. Nei, altså, det hadde blitt litt sånn rar stemning.
0: Rar stemning, ja. Er du gæren? Altså, og så synes jeg liksom det er en av de dagene vi ikke trenger, rett og slett.
1: Nei, og så tenker jeg sånn, når vi skal feire en dag, da vil jeg liksom vite hva resten av pakka. Hva slags mat spiser man? Hva slags musikk hører man på? Hva slags pynt har man på bordet? Jeg liker liksom å gjøre sånn...
0: Ja.
1: Det skal gjøres ordentlig i så fall, og hva slags pynt skal man ha på truseløsdagen, liksom? Ja. Truse på bordet? Er det flaggdag?
0: Jeg vet ikke, altså. Men,
1: hva spiser man?
0: Kan det hende at vi høres litt negative ut nå, men hvis
1: det ikke meningen.
0: Hvis du vil ha en litt mer frihetsfølelse i hverdagen, så ok, men...
1: Må det da kun strammes inn til en dag, da, hvis man har lyst til å... Hvis dette er noe for deg, at du har lyst til å gå kommando, som det heter.
0: Akkurat kommando er det heter, ja.
1: Men så gjør noe for all del det, men det er vel kanskje ikke nødvendig å flagge det til alle.
0: For deg som altså, ikke fikk det helt med deg, altså, på mandag, 22. juni, så var det den internasjonale dagen for å gå uten truse, og det jo derfor vi sitter her nå og snakker om dette. Da. Det ikke noe vi fant på av oss selv, for å si det sånn.
1: Nei, den har vi ikke finnet på selv, og for å bare... avkrefte det. Vi har trusene på her. Ja. Det er på en måte en... Vi har ikke mye uniformsplikt, men jeg synes kanskje det greit at vi har trusene på, Alex.
0: Nå skal det sies at Kristin litt sånn stand-up-komiker, så hun ganske morsom, da. Har jeg fått høre.

0: Ja, om denne kjærligheten da. Det var Wet, Wet, Wet du hørte her på Toten Radioen nå. Love is all around. Her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffet kirke torsdag klokka 7, stillett, bønn, tekstmeditasjon og orgelmusikk. Åsen Miljølag inviterer til sangtansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var oppslagstavla.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja, og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrushet for denne gang. Nå det bare ut uka, og så blir det jommen meg sommerfri, men det blir ikke stille på radioen selv om det blir sommer, for hver eneste dag på dette klokkeslettet her, fra klokka 2 til 6, så skal du få vår sommerradio, hvor vi snakker litt om ting og tang som foregår i distriktet her, og opplevelser, ting man kan gjøre, noen sommertips fra nærområdet. Så det bare å fortsette å la radioen stå på, selv om det blir ferie her eller ikke. Men du og jeg, vi høres i morgen. Ha det godt så lenge.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg. Noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Fylkestinget her i Innlandet har vedtatt nye føringer for utbygging av sol- og vindkraft. Dokumentet skal gi kommunene et felles grunnlag når de vurderer nye kraftprosjekter. Saken har vært omstridt, men flertallet mener behovet for mer strøm gjør det nødvendig å legge til rette for ny kraftproduksjon, skriver Totens Blad. Andelen innbyggere med høyere utdanning øker her i Innlandet og er nå oppe i 34% ifølge fylkeskommunen. Lillehammer og Hamar topper statistikken, men fylket ligger fortsatt helt på bunnen nasjonalt sammen med Østfold. Gjøvik kommune vil flytte Skibladnerbrygga 5 meter ut i Mjøsa, skriver Totens Blad. Endringen skal gjøre det lettere for Skibladner å trafikere ved lav vannstand, og målet er åpning i 2027. Ninni Brustuen Lunde fra Gjøvik og Ida Hølmo Bøye fra Vågå har fullført Circle K's 2-årige lederutdanning. Begge trekker fram faglig utvikling og et sterkt fellesskap som viktige erfaringer fra programmet, skriver Pressenytt. Stiftelsen Ny Start på Gjøvik driver 12 ting- og tøybutikker her i Innlandet. Leder Arne Smestuen forteller om arbeidet i et intervju med oss her på Totenradioen. Dette kan du høre på totenradioen.no. Sørbyen barnehage på Gjøvik er rammet av gjentatt hærverk på uteområdet, melder OA. Nå ber daglig leder Eva Lille Nilsen foreldre snakke med barna om å vise respekt for utstyr og fellesområder. 4 personer har søkt den ledige fastlegestillingen ved Nysetveien legekontor på Raufoss. Vestre Toten kommune opplyser at en av søkerne har fått fritak fra offentlig søkeliste. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Det tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn. Les

0: fredag. Det er Totenradion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no.
1: Nå det sommer her på Totenradion.

er Toten kvelden du lytter til, og her på Toten radioen så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Toten radioen.

Er det sommer? Her på Toteradioen.

endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Carina Dahl.

0: finner jeg etter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Nå det sommer her på Totenradioen.

Tisdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingom.no.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Fredagskveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

Husk at det bingo I kveld, den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 26, og vi minner om at du må passe på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper bingoblokker at du får blokk med riktig ukenummer på uke 26, altså. Det det som skal stå på blokka di denne uka her. Gevinster altså på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelds lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 28. 2-8 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 28, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 59 5 9 32 3 2 18 1 8 72 7 2 56 5 6 23 2 3 30 3 0 Nummer 3 Nummer 3 61 6 1 42 4 2 28 2 8 57 5 7 44 4 4 49 4 9

Ja, litt mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var tallet 28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså, som stakk av med 100 400 kroner. Og vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi. Vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38, 3, 8. Null. 5. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 21, 2, 1. 65, 6, 5. 35, 3, 5. 1. 63, 6, 3. 6, 6. 29, 2, 9. 89, 8, 9. 17, 1, 7. 26, 2, 6. 12, 1, 2. 66, 6, 6. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 8. 8. 20. 2. 0. 77. 7. 7.
88. 8, 8. Nummer 2. Nummer 2. Tjue sju, to, sju.

tre rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 43 og 45. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her har vi 400 kroner I premie. 54. 5. 4. Syttien, sju, en. Sekstito, seks, to. Femtini, fem, ni. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 19, 1, 9. 75, 7, 5. 8.

Nummer tre. Tjueseks, to, seks. Elve, en, en. Femtitre, fem, tre.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det dessverre for sent.

og deling, det fikk vi på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 11 og 53. Vi på spill 2, nå det tre rekker som gjelder, her det 2000 kroner I premie. Nummer 4. Tre. 83. 8, 3. 90. 9, 0. 29. 2, 9. 27. 2, 7. 41. 4, 1. 23. 2, 3. 20. 2, 0. 72. 7, 2. 32. 3, 3.

Bingo, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 rakk jeg å lese 72 og 32 til orientering altså. Vi skal blå over igjen, vi har kommet til spill 3, vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I premie. 31 3 1 17 1 7 50 5 0 65 6 5 59 5 9 39 3 9 18 1 8 46 4 6 36 3 6 16 1 6 73 7 3 22 2 2 77 7 7 86 8 6 63 6 3 57 5 7 75 7 5 66 6 6 51 5 1

Bingo, det fikk vi på 12.57, og etter 57 så rakk jeg å lese 75, 66 og 51. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 60, 6, 0. 27, 2, 7. 56, 5, 6. 80, 8, 0. 33, 3, 3. 10, 1, 0. 4, 4. 53, 5, 3. 68, 6, 8. 5, 5. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 82, 8, 2. 43, 4, 3. 47, 4, 7.

bingo, tre rekker det fikk vi på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 37 og 40 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I premie. Nummer 9. Nummer 9. Tjuefire, to, fire. Syttisju, sju, sju. Tjueto, to, to. 18, 1, 8. 89, 8, 9. 30, 3, 0. 1. Nummer 1. 66. 6. 6. 64. 6. 4. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 3. Nummer 3. 39. 3. 9.

En rekke, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese nummer 3 og 39. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 79 7 9 87 8 7 11 1 1 16 1 6 26 2 6 72 7 2 90 9 0 10 1 0 65 6 5 44 4 4 41 4 1 31 3 1 82 8 2 58 5 8 17 1 7 32 3 2 68 6 8 88 8 8 50 5 0 52 5 2 43 4 3 53 5 3

0: To rekker det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 53. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 86 8 6 83 8 3 25 2 5 35 3 5 49 4 9 62 6 2 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 84 8 4 73 7 3 27 2 7 37 3 7 76 7 6 36 3 6 14 1 4 81 8 1 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 42 4 2 28 2 8 71 7 1

Ja, da var alle telefonene besvart, og trekningen den nå slutt. Telefonlinjene stengt, og vi straks klare for å ta en titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar jo selvfølgelig med at lykketallet det var med I første spillet, og det ga fullt utslag. Og hvem som vant, det skal du få høre alldeles så straks. I hvert fall så kom jo det med en gang, det vet du, for det var jo på spill 1 og ei rekke. Det var Tina Skarning fra Kongsvinger som stakk av med 100 400 kroner på første rekke. Altså på kveldens lykketall som var tallet 28. Spill 1 og 2 rekker, der var det en tredeling. Det går 300 kroner hver til Hanne-Britt Jakobsen fra Kvam, Turi Olsrud fra Våler og Hilma Turhus fra Ås. 300 kroner hver der altså. Spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Per Martin Granheim fra Flendalen. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Venke Lund Langbråten fra Roverud. Spill 2 og 2 rekker, der var det deling. 400 kroner til Bjørn Karlsmoen fra Nybergsund og 400 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Odd Vestli fra Dal. Og spill 3 og ei rekke, der gikk det 400 kroner til Marit Skarpnord fra Sørfron. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Gunnhild Sparby ifra Våler, og spill 3 og 3 rekker 2000 kroner til Inger Holt ifra Ytre Enebakk. Spill 4 og 1 rekke 400 kroner til Clement Penta ifra Tynset. Spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Toril Helstad ifra Kirkenær. Og spill 4 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 3350 kroner til Reidun Myrvold ifra Jordet. 3350 kroner til Sonja Helene Vole ifra Vinstra. Og 3350 kroner til Else Ljunggren ifra Våler. Det var kveldens heldige vinnere. Og vi her I redaksjonen takker for oss, og takker for at du spiller bingo med oss. Nytt lykketall selvfølgelig neste uke, og lykkepotten den på topp, så det bare å kjøpe seg blokk, og for de som nysgjerrige på det, blokka med størst utslag I kveld, den ble kjøpt på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsenstad, takker så mye for følge. Ha en riktig så fin tirsdagskveld.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

0: Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
6: Når da?
7: Fredag, lørdag, 12-2!

0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

er det sommer her på Toneradioen.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tida med startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen... kollapsa. Og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum, og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger, både herifra men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det. I den gamle Sovjetunionen, så...
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag...
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start... Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start I Øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor, og da, nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder både vi tenker på Sør-Tøm på Balkan for eksempel og ut I helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I Innlandet. Mm. Og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har... overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
1: Og det var første del av samtalen med Arne Smestuen i stiftelsen Ny Start. I neste del skal vi få høre mer om utfordringene, mulighetene og planene for fremtiden.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har vi kommet til andre del av samtalen med Arne Smestuen, som leder for stiftelsen Ny Start fra hovedkontoret på Gjøvik. I denne delen fortsetter praten med vår reporter Jan-Erik Sandmo, og vi får høre mer om arbeidet som gjøres rundt om i innlandet, og hva som ligger foran stiftelsen i tida som kommer.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens Ny Start, organisert?
3: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at fylle opp hele 12 butikker her i innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeide seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært i grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært i såpass mange frivillige. Den kombinasjonen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til, sammen med at du da får du blir informert om og penger brukes til veldig og veldig en tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det er hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ikke være tilsluttet noe?
3: Nei, og det er veldig viktig at det er ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har. Hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at det, vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. En, 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting- og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: noen kjærkomne inntekter til foreninga, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
1: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynte å flytte på det.
2: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye, mye brukt for.
1: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
2: Ja, onsdag den 24.
1: 24, ja.
2: Jorunn Moltrud, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært, hva tror du?
3: Det burde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte, kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers det jo gamle ting, da.
2: Ja.
3: Og de jo fine, jeg må jo si det.
2: Kopper og avsetter og...
3: Vi har jo 50 kopper som står her. Hvite, kvite og talliker, det jo Porsgrunn porslet. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
2: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
3: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
2: Ja. Med platespillere.
3: Og plater.
1: Ja, må du gøre.
3: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorjønn, dette var kanskje kromkaker.
2: Ja.
3: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjonsø... Ja, om.
2: Hvis du har sniker, Jakob, så har du jo et gammelt vater her.
1: Jeg har gjort det. Ja, men det virker. Det virker.
3: Ja, ja. Ja, da. Neida, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
2: Ja.
3: Det blir I storstua.
2: Blir det I storstua,
3: ja. Ja, det blir I storstua.
1: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
4: Det viktig.
2: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimle Svenner?
3: Har ingen formening, for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
2: Mm.
3: Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inn I kongerommet. Med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
2: Blir det en spennende dag når ja, alt dette skal selges?
3: Det gjør det I hvert fall.
2: Helt til slutt, det mange ting her som sagt, men det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den I plysjofaen da, men det noe mer da?
3: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
2: Og skogen utstopper fugler. Åh, du her?
1: Ja, jeg nå. Nøteskriker, ja. Det litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
2: du gjør det, ja?
1: Ja, jeg gjør det. Hva det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
2: Helt av slutt. Hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
1: Jeg vil si at det greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Jeg ser det mye som lett å få inn I bilen. Ja. Så de alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk. Ja.
2: Da ønsker vi lykke til.
1: Ja, takk for det.
5: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet I Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa I sommermånedene? Det vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen I Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag I Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som I utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste I hverdagen dette med å få I seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske kanskje det første budet I hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter I løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få I seg en liter eller to I løpet av en dag, så det, I tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha I seg væske, og da ikke mengden så viktig, bare at den får I seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje I skyggen, så tro meg, det mye væske som blir borte, så det spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får I seg nok væske, selv om de ikke ser ut som de behøver det. Det varmen liksom det temaet, men selv solsteiken. Vi jo et sart folkeferd, vet du, vi lys I huden, og vi vil så kaster oss ut I det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått I skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her I Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd, det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi bare skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se I skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så også det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv, da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøve litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått enda?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan fremdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi lagde en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
4: Ja.
3: Tusen takk. Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordyvern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordyvern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne visa der er jo litt spesiell i overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi er eldre, så har den bære student til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa: «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. Førkja visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykk, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var med det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordyvern og som Kufri og Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det er en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bære i senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengighet av godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Men da slå Tordi ble flugga på kinn, Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår, Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion, for bryllupet sto på en hestelort, Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Sann.
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom alt.

0: vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin vaseline ja. Veldig godt.
1: Mm.
0: Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
0: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
0: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene.
1: Mm.
0: Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det.
1: Mm.
0: Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllespenn av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020 ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen
1: ja.
0: Også, så det var veldig stort men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru
1: ja.
0: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole og unga fikk lov til å høgge på bil og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde ordføreren åpnet med å høgge en bil og med sånne småting liksom der vi kan dra Vasslina ut blant alle det har vært det liksom høydepunktet virkelig altså og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel en festival med flere tusen på så det jo gøy alt egentlig
1: ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også
0: vi får mange henvendelser så vi tar det vi kan egentlig, det en del vi ikke får gjort som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som ja. Band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett.
1: Ja.
0: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
1: For det ikke sant, man kan ønske
0: ikke, seg. Man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, det, de, når jeg ute og spiller, det, de, spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
2: nei. Jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, til oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter på oppe i Ål i Hallingdal og litt rundt i Hallingdal da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det hadde vært artig å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, reder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans, kanskje. Han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
2: Det jo bra ut nå, at vi skal høre på juni i kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at du fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni i kveld.

der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det niende år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg er utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9 året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Ja,
2: så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså for, ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri i Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Matfestivalen Helt på jorda har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
2: Og så det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppe.
2: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
3: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
3: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da.
2: Mm.
3: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
2: Mm. Så og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppbedakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
2: Ja, og så onsdagen da.
3: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
3: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
2: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
3: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det satt vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.